ドレッセによるアベマリアです。シューベルトは特に数多くの歌曲作品によって知られ、マスやマオ、菩提樹など、いずれも詩と音楽の見事に織り合わされた作品です。このアベマリアは28歳の時に作曲された歌曲ですが、ここでは弦楽合奏で演奏されます。シューベルト作曲アベマリア、ソフィア・ドレッセンの演奏です。どうぞ。

途中で飽かれるかなと思いつつ、あえてこんなプログラムを組みました。シューベルトの名曲アルペジオソナタの共演です。ビオラのバシメットとピアノのムンちゃんと、チェロのマイスキーとアルゲリッチの共演です。シューベルト作曲アルペジオソナタ、ビオラユーリ・バシメット、ピアノミハイル・ムンちゃんの演奏です。どうぞ。

シューベルト作曲アルペジオソナタビオラバシメット、ピアノムンちゃんの演奏でした。この同じ曲を今度はチェロで聴きましょう。マイスキーとアルゲリッチのコンビです。バシメットもマイスキーとともに名手です。じっくり聴き比べてください。シューベルト作曲アルペジオソナタ、チェロミッシャマイスキー、ピアノマルタアルゲリッチの演奏です。どうぞ。

0: シューベルト作曲アルペンジオソナタチェロマイスキーピアノアルゲリッチ。また来週お会いしましょう。おしゃべりは岩崎明でした。ごきげんよう。
1: FM タンゴは花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。印刷と集合広告ハーモニーの辰巳印刷、プラスチックのことなら何でも有限会社タンゴプラスチック、京丹後から世界へ羽ばたく株式会社日清製作所グループ、品質が命信頼のブランド大宮町株式会社田村、車のことならオートプラザ石子、高齢者とご家族の安心のお手伝い、生活見守りサポートサービスミツバチハウス、年間2万個売れる塩ソフトクリーム、丹後極楽の地酒などお土産物が300点以上、丹後町の道の駅天気天気丹後にぜひお立ち寄りください。丹後町道の駅天気天気丹後。保険のことなら有限会社ゴールドエタニティ、久美浜カンツリークラブと碧水御苑碧水園の株式会社久美浜シーサイド、広谷道成税理士事務所。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
2: 皆さん今日も元気ですか？
3: ショッピングセンター前には皆さんの毎日を笑顔にする商品がいっぱい。
4: 今日はマインでどんな笑顔に会えるかな。さあ、マインがオープンしますよ。
2: ショッピングセンターマインが
5: 10時をお知らせします。
2: 丹後七姫七串ラジオ、この番組は FM 丹後がおすすめする丹後のお出かけスポットをご紹介します。
3: 皆さんこんにちは。 FM 丹後がお送りする丹後の観光情報番組丹後七姫七串ラジオ、今回のナビゲーターは FM 丹後パーソナリティ春猫です。

今回ご紹介するのは天橋立ビューランドです。日本三景の一つとして多くの観光客でにぎわう天橋立。 3.6 キロの松林を海風を感じながら歩いてみるのももちろんおすすめですが、空から見ればまさに絶景です。といっても私たちは鳥のように空を飛ぶことはできません。であればここに行ってみませんか。そう、天橋立ビューランド。京都丹後鉄道天橋立駅裏にあるリフトモノレール乗り場からいざ頂上へ。標高およそ130メートルからの眼下に広がる神秘の造形は青い海に溶け合うパノラマの景色。絶景とはこのこと、と思える景色の美しさには思わずため息が出ちゃうくらい。そしてここに来ると必ずやりたいことがあるんですよね。それはまたのぞき。後ろを向いて足を広げて股から覗くと、うわぁ、なんかこの景色、まるで竜が天に舞い上がるような眺め。なので天と地が逆さまになって見えるこの景色は飛竜観と呼ばれ、縁起のいい景色とも言われています。ぜひご覧あれ。天橋立ビューランドは遊園地にもなっていて、雄大な景色が楽しめる観覧車やサイクルカーをはじめ、メリーゴーランドやゴーカート、アーチェリーなど遊具も充実。ちょっと一息つくならカフェにお立ち寄りください。天橋立ビューランドオリジナル天橋立プリンやミルク工房空の牧場のソフトクリームを、お腹を満たすなら展望レストランで日替わり海鮮丼など海の幸を使ったお料理がおすすめ。天の橋立の景色を眺めながら至福の時間をお過ごしください。見どころいっぱいの天の橋立。そんな天の橋立を余すことなくゆっくり楽しむお得なチケットもありますので、訪れる際はぜひ天の橋立ビューランドのホームページをチェックしてね。丹後七姫七串ラジオ、今回は春猫が天の橋立ビューランドをご紹介しました。次回もお楽しみに。

0: じいちゃん、僕海初めて。
1: 都会のプールとちゃって丹後の海はすごかろうが。
0: しょっぱ、海って塩の味がするんだね。
1: よし、ガッシャーうまいもん食わせちゃる。
0: うんま、丹後の魚最高。
1: 孫と食う魚格別の味がするわや。
2: 思い出いっぱい、胸いっぱい、お腹いっぱい、京丹後。
3: 声でつながる、街とつながる、ライブ丹後794。5月30日土曜日午後1時より、京丹後市役所街の情報コーナーにて公開収録やミニライブを開催いたします。総勢13名のパーソナリティが出演、私吉尾正も参加します。ぜひお越しください。待ってます。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。芋の工場らしくない工場を目指して、 CO2 削減を意識したものづくり、網野町株式会社徳本。お買い物からイベントまで、丹後に笑顔広がるショッピングセンターマイン。ナンバーワンセットなら月々1万円で新車に乗れる。他にも新車が半額で乗れるプランなど、新車市場カーベル京丹後、大宮町株式会社林自動車工業、サッシ・ガラスのほか、住宅設備や建材の販売、また建具・家具の製作も受けたまわります。峰山町大光産業株式会社、旬の料理に地酒をセレクト、丹後町ととや、乃木的屋プロデュース、セレクト食品&暮らしの雑貨、大宮バイパスナチュラルアート京丹後店。電話でお金、それは詐欺。振り込む前に家族、警察にまず相談。笑顔あふれる京丹後、京丹後警察署。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

0: 沖縄県読谷村 FM 読谷から直涌井と MJ がお届けします。タイムトラベラー、ブラックミュージックを中心に沖縄の風を単語へ、そして単語の情報を沖縄へとバイリンガルでお届けします。放送は毎週土曜日の夕方6時、再放送は日曜日のお昼12時から。 It's time to check this radio show Time Traveler。
1: はい、皆さん、私、漫画家のヒサが今世間を騒がせている人気アニメの話題や、端午の伝説発売中の私の電子コミック、海の京都物語の制作裏話などなど盛りだくさんな内容でお届けいたします。ヒサ、海の京都物語は土曜夜の8時から、再放送は日曜お昼の2時半からです。皆さんぜひ聞いてくださいね。
2: I shall never love another.
3: And stand by me all the while.
2: And stand by me all the while.
3: Take happiness with the heartaches.
2: Take happiness with the heartaches.
3: And go through life wearing a smile.
2: And go through life wearing a smile.
3: And oh, how happy we will be if we

0: 京都府警察音楽隊ミュージックパトロール in 舞鶴。6月28日日曜日午後2時から舞鶴市総合文化会館にて京都府警察音楽隊とカラーガード隊による演奏会を開催します。入場は無料ですが、今年度から整理券方式となりました。インターネット受付または往復はがきによる事前申し込みのほか、京都府警察本部または亀岡以北の警察署などでも整理券を配布しています。申し込み方法など詳しくは京都府警察のホームページをご覧いただくか、京都府警察音楽隊電話 075-642-5972 までお問い合わせください。
1: 防災 FM794、 大切な命を守るために。皆さんこんにちは、防災士防災アドバイザーの三宅孝之です。今回は災害多発時代をどう生きるか、こちらについてお話をしていきます。各地で災害が多く発生するようになったと実感する今日この頃、その災害から被害を少しでも軽減するため、普段から災害に対する知識、情報を、そして教訓から学ぶことが大切です。災害に関する情報は市や町、府、国、そしてテレビやラジオ、インターネットなどのメディアから様々な形で届けられています。しかし自分には直接関係ないと受け流していませんか？自宅が受けると想定されるいろいろな災害を考えてみたことはありますか？土砂崩れなどには小石がパラパラ落ちてくる、地鳴りがする、井戸や沢の水が濁るなどの前兆現象が起こることがあります。このような知識を得ることも大切です。また近くの避難所を確認し避難する勇気を持つことも大切です。多くの人が自分だけは大丈夫と思ってしまいがちです。ですが守るのは自分だけではありません。家族がいます。家族全員の命を守る、自分の間違った判断で家族に犠牲を

出さない決意を持ち、早めに避難しましょう。新たな悲しみを作らないためにも。災害が多発する時代です。自分には直接関係ない、自分だけは大丈夫という考えを捨て、危険に災害に敏感になり、自ら進んで必要な知識情報を積極的に取りに行きましょう。皆さん、災害は必ず私たちを襲ってきます。備えあれば憂いなし。災害に対して憂いてください。そして備えてください。防災 FM794、 大切な命を守るために。今回は防災士防災アドバイザーの三宅孝之が、災害多発時代をどう生きるか、こちらについてお話をしました。

0: FM 団子は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。防犯防災通信工事の富田電気通信株式会社、セキュリティハウス京都北の富田電気通信は真偽をもって社会に貢献いたします。最新の設備で板金加工から塗装まで、網野町株式会社松田製鋼、丹後のこってうし大宮町株式会社尾崎鉄工、この町を支える土木建設業京丹後建設業協会、未来の環境整備に貢献する大西衛生株式会社、 WB 住宅で省エネ環境とエコシティづくりを株式会社ヤマトラ組、お寺お宮の修理をお考えなら丹後の玉田工務店、まずホームページをチェック。精密機械の精度を支えるサブミクロンパーツから、人々の移動に必要な自動車オートバイに使用されている鍛造加工完成品まで、幅広い分野で社会に貢献する株式会社日清プレボ。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: Hello everyone, how's it going? It's time to lunch. What kind of lunch do you have? Do you feeling as usual or something else? What should I take?
2: さあ、もう昼になりますで。ええもん食べとになりますけやな。
1: わしゃどうしようけやな。
3: FM 単語が12時をお知らせします。

0: や
1: お久しぶりぶりです、
0: お久しぶりぶりぶりです言い過ぎかな
1: 久々の沖縄です。
0: 1ヶ月半ぐらいじゃないかね、ぶりぐらいじゃないですか。
1: そんななる、
0: うん、1ヶ月はもう軽く経ってるよね。
1: あ、そう、
0: うん、そうなんですよね。
1: 時間の早いね。
0: うん、Exactly。
1: はいはい。
0: どうですか、内地の方は。結構もう、
1: いや、
0: 熱々になってきてるの。桜も散っちゃって。
1: 桜は散ってるね。
0: あ、とっくの塔だよね、
1: うんうん、暑い時と寒い時と寒暖差めちゃめちゃ激しいですね。沖縄もなんか先週寒かったらしいですね。
0: まあ言っても知れてるけどね。
1: あ、そう
0: ところ変われば、はい、変わればです、はい、
1: そうですね。
0: そして、
1: うん、
0: どういった塩梅で
1: 今日ですね、
0: うん、
1: 今週のタイムトラベラーは来日アーティスト特集をお届けしたいなと思ってます。
0: ね、
1: AOR になるのかな、ボズスキャックス。
0: はAOR のもう中心的なね、は
1: い、そうです ね、
0: ね、
1: 彼の来日公演が5月22日から始まります、うん、22日が東京、そして24日宮城県、26日愛知、28日福岡、30日広島、うんうんうん、6月1日大阪、6月4日東京、5日東京、
0: まあ、一応あのかけましょうか、ボスキャッツね。
1: あ、そうね。なので、まあまあ、特集ということで。だいぶ
0: 忘れてるね、ダンデリオ。いいよ。
1: はい。
0: はい、では、まずはこの曲からお聴きいただきましょう、アプチー。

0: 変な入りになっちゃいましたかね。失礼。
1: チョコさん下手くそだな。
0: あ、ごめんごめん。繋ぐの忘れてた。
1: はい。はい、そんなこんなでじゃあ、はい、ボスの紹介してもらおうかな。
0: はい。じゃあそうしましょうか。
1: うん、もうね、ボスといえば。
0: はい、
1: AOR なんですけども、
0: はい、AOR って何ねってね、若い子たち分かんないんで、ね、
1: アダルトなんちゃらコンテンポラリー、アダルトコンテンポラリーかな、うん、
0: まあ言うなればですね、バブル前後
1: そうね、
0: 前ぐらいからですかね、ちょっと大人の
1: ミュージックね、うん、
0: 高速道路をちょっと誕生日に、誰かの誕生日にバラの花束とシャンパンボトルを小脇に抱えて、うん、そしてかかってるのがボズシカックス、う
1: ん、なんかね、都会の雰囲気がすごく、ね、そうですよね、
0: 乗ってくるのはベンベーって感じかな、
1: ベンベーって言い方よ、
0: はい、当時はベンベーって言いましたからね、はいはいはい、ではこのままお聞きいただきましょうか、とりあえずね、うん、
1: はい、お届けしますよ、はい、ボスキャンス、
0: じゃあじゃあ

0: いやまさに今湾岸沿いの高速道路を走ってますね。
1: なんておしゃれなんでしょう。
0: 素敵、はい、もうこの頃はねもう本当に、うん、なんというか自分たちの親の世代はまあ見合いなんですけどね、うんうんうん、まあ、田舎っていうのもあるけどね、はい、ちょうどこの高度成長期の若者たちが恋に目覚める頃を引き継いでる感じですよね。
1: 昔からでも恋、
0: いや昔難しいんじゃないですか。だって見合いでもあるしね、言い名付けいたりするし。
1: なるほどね。
0: 女となかなか喋れないよね。
1: 今お見合いってあんまりないのかな。
0: まあ、でも田舎ではね、イカズゴケとかいるとあったもうそろそろどうこの人みたいな、まあ、そういうね、うん、あのばあさんいますよね昔から。
1: 一回ちょっとお見合いしてみたいな。
0: あ、
1: うん、今更だけど
0: 見合いとかでは全然関係ないですけどね、ちょっとご紹介しましょうね。ボーズスキャッグス、1944年のアメリカオハイオ州のカントンで生まれてますね。少年時代をオクラホマ州やテキサス州で過ごしてます。12歳の時にギターを始めました。セントマークススクールでスティーブ・ミラーと出会います。ここでスティーブ・ミラーと出会っちゃうんだよ、あのギタリストね、うん、
1: 素晴らしい。
0: 彼にギターを習いながらボーカリストとしてバンド活動を始めました。2人は共にウィスコンシンス大学に進み、大学時代もブルースバンドを組んだと、そういう逸話が残ってますね。
1: はい、かっこいいサウンドです。ではそのお聴きいただきましょうかね、はい、1976年からのサウンドです。ボズスキャックスローダウン。

0: はい、日本でもねこの頃はね、あの、うん、シティポップという名前でね、
1: 後々ね、
0: あの同じようなコンセプトになりますよね、
1: うんうんうん、そう、ボズって AOR、まあ、中心なんですけど、
0: 結構ね、 This is Time Traveler。

0: あたりの。
1: いまだにあるんだ。
0: いや、わかんない。サインだけかもわかんないからね。
1: かもね、
0: はい。そうです。はい、今週もいただいてます。東京からのリクエストです。三毛猫さん、いつもお気に住め。
1: ありがとうございます。
0: フィーリー強化月間継続中です。ギャンブル&ハウシグマスタジオ。MFSB 全て揃った古典的フィーリーサウンドに乗った5オクターブの領域を持つジーン・カーンが歌うこの気持ちいい曲リクエストよろしくお願いしますということですね。甘いよね、なんかこう
1: 甘い、ね、
0: 爽やかな感じがしてね、はい、それでいて、はい、ではこのままお聴きください。三毛猫さんのリクエストです。ジーン・カーン with Frilla

0: リクエスト
1: トラベラ
2: ー、なんですってキャバレーっぽいね、
1: なんかキャバレーな雰囲気が、
2: うん、いやこんな感じでキャバレーというか、まあサパークラブの感じだね、
1: う
2: ん、
1: あ、そうそれそれ、
2: うん、ちょっと早くから空いてるね、うん、
1: はいはい、
2: 今時はどうなんですかね、
1: あるかな今
2: 大阪のあの、うん、新御堂とか上走ってるとあるよね、サパークラブなんとかって、あのサインが、
1: へ、
2: 江坂

0: はい、今週いただいてます千葉からのリクエスト。
1: はい、いつもありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ラジオネームはまちゃんです。
0: わ
1: あ、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 先週ゴールデン明けで、ボケちゃってリクエストを忘れてしまいました。だって
0: 若年性かな。
1: あ、アルツハマちゃんね。
0: ああ、お、グ
1: ッ。座布団何枚これ。
0: ハマちゃんに任せましょう。
1: はい、今年の連続リクエスト記録が途切れて、はい、悔しいって。
0: あ、
1: 残念。
0: また来年。
1: 今日からまた頑張ります。ということでリクエストいただきました。
0: グッハン。
1: ケイティ・ターンスト、サドンリー。

0: はい、今週もいただいております。千葉からのリクエスト、ドクブーさん、いつもありがとうございます。ご紹介しましょう。曲さん、 MJ、 リスナーの皆々様、毎度ドクブでおまーん。いつもリクエストにお答えいただきありがとうさん。 MJ 戻ってきたからお帰りなさい。
1: あ、なんで知ってんの。
0: いや、言ってるから。
1: あ、言ってる。なるほどね。はい、
0: さてさて、雑用こなしてたら仕事に遅刻だわ、言い訳考えつつ出勤中、電車でガッタンゴットン。リクエストはインプレッションズの People Get Ready をお願いします。途中転調する部分はいつも身構えてしまうな、緊張するんだけどゾクゾクする感もある、不思議だ。カーティス・メイフィールドのギターがいいね。 Back to 1965 Have a nice day。 ではこのままお聴きください。 People Get Ready by Impressions。

0: ところでね、先ほどね J-POP の、はい、やつでちょうど言いましたけどね、うんうん、なんだっけ J-POP でいいんだっけ、最近流行ってるのね、外国の人ももう大好きみたいな、
1: 何、あ、歌謡曲、
0: 歌謡曲というか、うん、まあ竹内まりやだとか、
1: あ
0: の辺のやつですよ、
1: 達郎とかね、
0: あ、シティポップね、
1: はいはいはい、
0: うん、いやもうこの間も You は何しに見てたら、すごい買い漁ってる人いるよね、
1: そうそうそう、レコード買いにね、うんうんうんうん、
0: えらいことだよね、あれ。

0: てるんかね、国に帰って
1: じゃない、
0: ね、なんかあの
1: 聞いてるか、その DJ が、
0: うん、あ流してるよね、
1: そういうね、うん、イベントやって、
0: いや時代は変わり前、逆転しましたよね、
1: すごいね、
0: 我らの時は逆でしたよね、全くね、
1: そうそうそうそうね、
0: 買いに行ったりもしないけど、まあ輸入版を買い漁ってちょっとこれね、うんうんうん、ジャケ買い大失敗みたいなのもよくありますかね。
1: ありますあります。はい、ということで、
0: はい、そういうことですね。
1: サウンドの方は1976年からですね、はい、もう日本で最も愛されるバラードなんじゃないかなと思うぐらい。
0: もうね、そうだと思いますよね。
1: うんうんうんうん、数多くのねカバーも存在しています。
0: はい、よきどき。さあ、ではこのままお聴きいただきましょう。
1: しっかりお聴きください。
0: はい、We are all alone. Bye, boy.

0: それで今日のピックアップアーティストはフォーズスキャックスお届けしてます。
1: はい、
0: もう行くっていうぐらいのファンじゃないよね。でもね、
1: いや、私行くぐらいの感じ、行きたいなと思ってるよ。
0: ああそう、
1: いいよ、
0: あ、いい、
1: いいよってそうで、この今かかってる曲なんですけども、はい、多分聞いたことある方、うん、とっても多いと思います。
0: CM とかも使われてたよね。
1: そうそう、ボズがもともと歌ってたんですけども、うん、提供がボビー・コールドウェルですね、はいはいはい、彼の、作詞作曲で作った曲なんですけども、うん、後にボズの後にね、本人作った本人も出してます、うん、だからそれが多分有名なのかな、もっと、
0: うん、まあどっちもどっちでしょ、
1: どっちも有名かな、うん、
0: どっちもどっちですよね、うん、
1: どっちもどっちであ
0: 、どっこいみたいな何それもうちょっと、ご説明しましょう、はい、1960年代前半、白人によるリズム&ブルースが盛んだったイギリスのロンドンへ渡りました。いくつかのバンドでプレイした後にソロとしてヨーロッパを遠征中、スウェーデンのポリドールレコードの目に留まりましたね。そして1965年にデビュー、ボズを発表しました。帰国後、サンフランシスコを拠点に活動して、スティーブ・ミラーバンドのファーストアルバム未来の子供たち、1968年、それとセカンドアルバムセイラーにギタリストとして参加してます。いずれの作品でも一部の曲は、リードボーカルも兼任してますね。セカンドアルバムはアルバムチャートで24位まで 上昇するヒット曲になり、ヒット作になりました。これで評価を得たボズは1969年にアトランティックレコード、そこからルーツミュージック志向の、アルバムボブスキャックス&ディアン・オールマンを発表しましたが、なかなか売れなかったと。この後に続く点々点という感じですかね、はい、次の曲でこの後また、ね、ご紹介しましょうか。
1: はい、うん、じゃあ下の向きください、はい、ボブスキャックス
0: Heart of Mine。

0: やっぱりね、どの曲聴いてもね、南部のカントリーで聴く曲じゃないね、
1: うん、やっぱね全然違うね
0: 全然違うね、砂煙上げながらね、ピックアップでガー走ってる感じではないね、
1: うん、全く違います、
0: はい、そうですね
1: 真逆だからね、どっちかというとね、うん、
0: そうですね。他にもね、この辺で言うとな、スティーリーダンとか、
1: あ、いいね、
0: そんな感じだったよね、
1: いいね、
0: ドナルド・フェーゲン、
1: はいはいはい、ね、あのジャケット最高だよね、あのこの DJ のこのマイクね、
0: はい、そうですね、ボスキャッツの、あの、うん、覚えのあるジャケットといえば、はい、あのアミタイツの姉ちゃんの
1: 人
0: も
1: 転
0: がって煙もわみたいなね、
1: 赤いね、赤い、
0: 赤いなんだった
1: かな、赤いドレス、違う、赤いドレスかなって着て
0: だったから、もうアミタイツはすごい覚えてるよ、
1: そうです、はいはいはい、ありました、
0: いい塩梅ですよね、あれね、
1: はいはいはい、サングラスかけちゃったりなんかしてね、
0: カッコつけてね、はい、グンハン、はい、はい、ではまたちょっとその先をご紹介しましょう、その後ですね、一こけしたんですが、ルーツミュージック色は濃いミュージックを発表し続けていました。1976年、ソウルのクロスオーバー志向で洗練されたサウンドのシルクディグリーズを発表しました。これが全米2位を記録して500万枚の売り上げをしてますね。もう5ミリオンセラーですよね、そしてからここからですよね、 AOR 曲 We are all alone、 Low Down、 この辺からダダッとボズスキャックスの世界を広げたと、そういった感じでよろしかったですか。
1: はい、よろしいです
0: 失礼します、はい、ではこのままお聞きいたしましょうか。 Look what you've done to me by Bozz Skaggs。

0: あーもうこれもう女口説く時の曲だよねこれね、
1: 甘いやつねもう究極ですよね、
0: うん、はい、そうですよね、やっぱベンベンじゃない方がいいな
1: 何がいい
0: そうだね、うーんパッと出ないな、オープンカーがいいかな、
1: あ
0: ーやっぱり ね、
1: らしいね、
0: 真っ赤なオープンカーがいいよね、
1: いいね、うん、
0: しかもあの電動でこう、
1: 電動で
0: 電動って言うなってか、
1: あのっていうかあの手でやるとちょっとダサくなっちゃう
0: そうなんだよ電動でもいいってならないとやっぱりね、はい、うん、そんなのがいいんじゃありませんか、
1: はい、
0: ちょっと心地いいね風がフューとなって、
1: いいですいいです、
0: 当時はよくね、神戸の北公園に行きましたよね、ドライブしながらね、
1: そうね、神戸に行くとおしゃれな感じがし
0: たよね、そうなんですよ、大阪から神戸行くあの道中とかね、
1: うんうんうんうん、
0: ちょっと都会的な、
1: そうね、
0: うん、
1: でまた大阪でも南ではないんですよ、北、
0: そうです、
1: 梅田の方に行かないとダメね、
0: そ
1: んなことなのね、ミュージックは
0: コテコテな、まあ、ちょっとね、
1: はいはいはいはい、
0: 南に任せておきましょう、
1: そうです
0: 、ムーディーに、はい、ではこのままお楽しみください、Harbor Lights by Bold Scarlets。

0: once or twice you see him.はい、またまた滑り込みで来てますね。タモの匿名希望さん、
1: 名前明かさないね、
0: 明かさないね。何かこのアルゴリズムでもあるかのような定期的なリクエスト、はい、
1: でもいつもね、いいサウンドね、リクエスト

0: ャベラ
1: ー。はい、この曲ですね。実は誰が歌ってるのかが分かりません。
0: あ、そうなの。
1: そうなんだよ。
0: でも大ヒットした曲ですよね。
1: ヒットしてる。元は違う人が歌ってると思うんですよね。女性だと思うんですよ。
0: 違う。あのほら、三なんとか、忘れた。出てこない。
1: 大丈夫です。はい。この曲はですね、持ってましたホットラテンヒッツ2000ボリューム3から、はい、拝借しております。
0: なるほど。
1: でこれね、
0: あ、サンタナだ。サンタナ。
1: サンタナか。
0: うん。
1: ああ、サンタナ歌ってるね。
0: はい。
1: ああ、そうだそうだ。はい、このサンタナではないこの曲お届けしてます。スムーズ。

0: さて、約1時間のお付き合いありがとうございました。チョコワグイと
1: MJ でお届けいたしました。
0: ザイントラベラー。いやー、コツコツとちっちゃい事故がありましたね、今日はね。
1: あの交通情報からね、カミカミだったし、
0: はいはいはい、まあ、ご愛嬌ということで、ね、
1: はいはい、いいですよ。
0: あ、いいですか。
1: まだ大きな事故ではないです。大したことない。
0: はい、いや、これはまたこれでね、
1: はい、
0: はい、励みになります。
1: 楽しくいきましょう。
0: そうしましょう。
1: はい、
0: 私もね、来週の23日から内地行きますね、
1: はいはい、
0: 大阪。
1: うんうん、
0: そして丹後が24、5ですかね。
1: あ、本当？
0: うん、
1: タイミング合えば行こうかな、丹後に。
0: あ、来る？
1: だって私来週からまた大阪なんですよ。
0: あ、
1: はい、
0: レンタカーで行くから、
1: うん、
0: あ、乗っけて行ってくる、乗っけて行ってくるよ。
1: 本当？
0: お、構わないよ。
1: イエーイ。
0: うん、で、なん
1: この話、まあ、
0: 今じゃない、今じゃないね。
1: はい、後で、
0: はい、タイムトラベラーでは皆様からのリクエストメッセージをお待ちしてます。メールアドレスは fm786@fm よみたん .co.jp まで、こちらまでお待ちしてます。はい、ではまた来週元気にお会いしましょう。ごきげんよう。
1: See you.

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。給排水衛生設備のことなら宮津市松田タイル、感謝と真心を込めあなたの車をサポートします。峰山町株式会社マルサン、全長300ヤード、開放的な雰囲気の中練習していただけます。丹後の自然を感じながらゴルフの上達を、久美浜町阿真別荘ゴルフセンター、大宮町今田博和司法書士事務所、快適な生活を支援するプラスティックの金森、環境に配慮した科学技術を創造する峰山町有限会社クリーンテック、看板フィルム施工 T シャツプリントのことなら大宮町株式会社イーグル、親子三代伝統の技大宮町田中畳店、リフォーム不動産のご相談、お家のことなら何でもお任せ、網野町丸福三省株式会社、毎日が着物のフリーマーケット与謝野町古着物屋千と千と千。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 京丹後在住シンガーソングライターの姫野明です。毎週月曜日6時から生放送している姫野明のアンダンテな夜、再放送がこの後放送されます。ぜひ聞いてください。姫野明が1時をお知らせします。

夕方、いかがお過ごしでしょうか。姫野明です。もう西日がすごいね。まだまだ全然明るいね。今日はすごく京丹後はいいお天気でとっても暑かったです。午後、お昼はですね、ちょっと宮津の方に私行ってまして、ご飯を食べに友達と、それでアイスクリームを食べようという話になって、宮津といえば黒アイス、はいはい、あそこに行ってですね。

ソフトクリームを食べてきたんですけど、私そのクローカーアイスのノブさんがね、FM 単語で番組をやっておられるのをね、全く存じておりませんで、もう私今日ね、ここに来て、局に来て、あのクローカーアイスのでアイス食べてきました今日って言って、で5月30日の、ね、FM 単語のイベントあるじゃないですか、あのフライヤーをねなんか、探してくれて、なんか持ってきた人がいて、飾ってとか、 なんかそういう話になって、で僕はちょっと仕事だから出れないんですけどみたいな話をさせてもらったのに、私ノブさんがパーソナリティやっとられるの全く知らないまま、なんか歌われるんですかとか、なんかいろいろ失礼なことを言ってしまいまして、もうこの場を借りて、もう今日事務所でさっきそれを聞いて、ものすごい、もう私知らなかったからとても失礼なことを言ってしまったかもしれませんって言って、もうせめてオープニングでお話ししようと思って大変失礼いたしました。私自分のね、姫野明ですっていうのをね、存じてくださって、知ってくださっていて、ノブさんが、あ、京丹後の姫野明さん、って知ってますよって言ってくれて、多分その FM 丹後のね、パーソナリティやってるのもね、もちろん知ってくれててっていう流れの中で、私はもう本当に、もう失礼いたしました。もうとっても美味しいソフトクリームを食べてきました。ぜひ近くに寄られた際はクローカーアイスもみんなもう知ってると思うんですけどね、有名なねアイスクリーム屋さんです。そのノブさんの番組は火曜日の朝9時からと水曜日の8時夜8時から再放送ということでやっていますので、ね、レコードをかけながら話すというとってもミュージシャン的な番組なのでね、ぜひ聞いてみてください。本当にごめんなさい。さあ今夜のテーマは好きなおにぎりの具、こちらで募集しますので、どしどしメールをください。早速いきます。この時間テーマトークです。毎回テーマを決めてリスナーさんからのメッセージを募集してワイワイ語っていきたいと思います。好きなおにぎりの具、これはもう皆さんそれぞれに好みがあるんじゃないでしょうかね。あんまり私はそのコンビニとかでおにぎりを買ったりしなくなったので、最近いろんなおにぎりがまた出てるんですかね。皆さんのねおにぎり好きな具聞かせてください。早速ご紹介していきます。ラジオネームアルプスの少女ガメラさん、いつもありがとう。姫野さん、ワンバンコ。ちょっと前まではコンビニおにぎり買ってましたが、今は高くなっちゃったので買ってません。今いくらぐらいするんだろうおにぎり。私が買っていた時は100円とか110円ぐらいで買いましたけど、よく買っていたのはお赤飯とツナマヨ。お赤飯を買うのか。へー、お赤飯おにぎりはデフォルトでした。表面がもちもちした状態のものが好きで、たまにしっとりとしたものがありますけど、好きなのはそれじゃなくて少し固めのものです。お赤飯おにぎりは本当によく買っていたので見た目で判断できてました。すごいね固そうだなとかいろいろわかるのかな。私が好きなもちもちしたお赤飯はツヤがあるんです。同じ会社、同じパッケージでも違いがあって、お赤飯は全て同じようにはできてないんだなぁと実感します。そうなんだ、個体差が結構あるんだね。自分でもおにぎり作って会社で食べたりするんですが、中身はその時一緒に作ったおかずが多いですね。ウインナーだったり、ゆで卵だったり、マルシンハンバーグだったり、何もおかずがないときはきゅうりのぬか漬けを入れます。めっちゃ美味しいやつやな。そうそう、うちのぬか床30年もので独自の味があります。すごい。ぬか床ガメラさんやってんの？30年ずっとつけてるの？自家製なの？すごい。これはきっと美味しいでしょうよ。漬物はもう絶対美味しいよね。でもやっぱり漬物とご飯食べるけど、おにぎりに漬物とかあんまり入れんよね。確かに漬物が入ったおにぎりってあんまないかもしれないね。たくあん、あ、たくあん、ん？たくあんあるかな。私お赤飯が苦手で、あれは何

でした。お疲れ様でした。今日のテーマ、好きなおにぎりの具。子供の頃から鮭とかシーチキンとか全然見向きもしない私でして、一番好きな具はからし高菜。わかる、うまいよね。私もからし高菜結構買うかも。おにぎり売り場にあったら絶対に買います。あとは明太子、昆布、梅干し、この順ですね。ちなみに私の好きな某丸川さんは鮭おにぎりだと以前のライブの時に言っていました。そうなんだ。そういうの言ったらそういうのを差し入れてくれるのかしらね。鮭か、まあ鮭は鉄板かな、確かにな。今日の一番人気の具は何でしょうね。意外と梅干しかな。楽しみです。お弁当を持ってピクニック行きたいくらいの陽気ですね。あきらちゃんもスタッフの皆様も風香る5月を楽しんでくださいね、というすごい可愛い絵文字とともにくれました。何この絵文字、天使の羽みたいなのがついてる。可愛い、ありがとう。まさみん、私からし高菜好きです。買います、結構買います。これ意外と梅干しとかは買わないな。でもうちょっと昔だとシーチキンが好きでしたね、私。シーチキンでも遠征とかで新幹線乗る前に東京の品川から乗るんですけど、そこにおむすび屋さんがあるの。エキュートだっけ、駅内にあるデパートっていうのかな。あそこで私結構おにぎりを毎回買ってるかもしれない。お弁当だと多すぎてちょっと食べれなかったりするから、そこだとおにぎりを自分で2個ぐらい選んで食べれるので、からし高菜結構買うな、そこで。さあ皆さんの好きなおにぎりどんどんいきましょう。こちらはベロッサさん、ありがとう。アキラさんこんばんは。こんばんは。ゴールデンウィーク明けは約4時間かかってブロック注射を打ってきました。あらまあ、お疲れ様でした。今日のメッセージテーマ、好きなおにぎりの具ですが、セブンイレブンの期間限定で出てくるわさび菜のおにぎりがめちゃくちゃお気に入りです。わかる、やっぱちょっと辛いの好きかもしれないな。わさび菜美味しいよね。普段からわさび大好きなので見つけると嬉しくなります。これ期間限定なの、通常では買えないのね。あとスタンダードなやつだと鮭欠かせませんと。やっぱ鮭はちょっと鉄板かもしれないね。鮭は美味しいよね、確かに。でも私わさび菜もこうナッパ系美味しいかもな。ナッパ系好きかもしれないな。こちらはサージェントルーク RX 三世さん、ありがとう。あきらちゃん、元気なリスナーファミリーの皆さん、おこんばんは。こんばんは。芸能評論家とメールの王子様、サージェントルーク RX 三世です。本日のテーマ、おにぎりの具、私は梅干しと昆布ね、はいはい、昆布のシンプルなものしか食べられない。お、昔は子供の頃、全くおにぎりは作ったことがありませんでした。今も作っていませんが、最近コンビニで買うことが多くなりました。なんてたってファミマのおにぎりの一番おいしい、あ、今頃は一番おいしくて止まりませんと。スーパームと明太マヨ。なるほど、明太マヨか、確かにな。でも私あんま変わんな、明太マヨもおいしいよね。ゴールデンウィークも終わりましたし、気温の方もだいぶ暑い季節になりましたので、リスナーの皆さんも体調管理気をつけてくださいねと一言添えてくれましたよ。昆布ね、昆布も美味しい、甘辛い。そうだから、ナッパ系のちょっと辛いのと甘い系の昆布の組み合わせ、いいかもな。いいな、いいね、いいよ、それいいな。私の中で2つおにぎりを買うならそれかもしれないな。そう、昆布ね、昆布もいいよね。さて続きまして、ラジオネーム栄養補給さん、ありがとう。姫野さんこんばんは。こんばんは。あ、先週の放送ね、ラーメンでしたね。先週の放送で京丹後にあるラーメン富士が話題になっていましたが、何年前か忘れたけど旅の途中でそこのラーメン屋に立ち寄ったことがありました。

味噌ラーメン食べましたが私は好きな味だったと記憶しておりますと。え、すごい、あそこの本当に京丹後のラーメン富士に立ち寄ってくれたの、嬉しい。味噌ラーメン美味しかったというふうに書いてくれてますよ。さてさて、おにぎり、おにぎりといえばスーパーとかコンビニで買う程度で自分で作ることはありませんし、選ぶとすればやっぱり鮭が一番かな。鮭が今ちょっとトップ走ってますね。鮭、あとはおかか、あ、そして昆布、おかかね、おかかも美味しいよね、確かにな。でもやっぱ昆布かな、やっぱでも今鮭がちょっとね、みんな鮭やっぱ鉄板かもしれない。作るとすれば塩むすび昆布、塩昆布、あの簡単だよね、売ってるしね、もう塩昆布の塩っぺ。おにぎりを握るのが面倒な時は海苔を広げて塩を振ってご飯を乗せて海苔巻きみたいにして食べるのもうまかったりします。海苔巻きみたいに巻いて食べる。せっかくなので他のリスナーさんがどんなおにぎりを好むのか参考にして今度挑戦してみようかなと。ね、ほんとほんと、これでも巻く、握るのが面倒で海苔巻きみたいにして食べるのも巻くのも面倒じゃない？握った方が早そうな気がするけど、そうなんだね。だってあのかこうジャリジャリしたやつで巻かなきゃ、巻くね、あれで巻かなきゃ手で巻けんもんね。なるほどな、今んとこ鮭が多いかな。さてメールまだまだ来ていますのでね、ちょっと紹介していきますよ。こちらはお、ちょっと待って、メールがいっぱい、こちらは、パリッコさん、いつもありがとう。あ、パリッコさんは、この週末ハンタウィルス疑いの方々が各地に帰国したヨーロッパですと。そうだね、今ニュースになってる、大丈夫か、いろいろね、ちょっと騒がしいけどね、大丈夫かな、心配ですけどね。今週のテーマ、好きなおにぎりの具、梅ですね。なるほど。あとこれ南に高いに梅で南、あ、スタッフが瞑想しています大丈夫ですか。南高梅、これどう読むんだろう、南高梅でいいの、ああなんか難しい読み方を考えてしまった。南高梅ね、はい、塩分高めで、塩分 18% 以上の梅、ドカンとくる塩っ気と酸っぱさで素敵ですと。そうか、梅は梅でもいろんな梅のねあるもんね、種類がね。和歌山、茨城、梅つながりでどちらも訪れましたけど、昔の製法で作る梅はとても酸っぱくてほのかに梅が甘く、あ、確かにな、こだわってる梅、コンビニとかでも結構こだわってるもんね、梅ね。なるほど、梅か、梅ね、定番かもしれないね。さあ続きまして、こちらはラジオネームシュリさん、こんばんは、シュリです、こんばんは。高菜と鮭来ました、高菜も来ましたね、そしてやっぱり鮭ですね。今の時期は田植えの合間に食べるおにぎり、おむすびはうまいです。田んぼで米作りしている時の握り飯はいいもんですよ。あと最後に梅干しがあればですと。まあ確かにな、なんかさっきちょっとスタッフと話してたんですけど、そのどんなシチュエーションで食べるかによっても格別に美味しかったりするよね、おむすびね。あー、なるほど、田んぼで米作りしている時も、あー、これはいいかもしれないね。外で食べるの美味しいよね。さて続きまして、ラジオネームズーヤさん、姫野さんお初です、ズーヤです、こんばんは。おにぎりの具は鮭を選びますね、やっぱ鮭だね、みんな鮭、やっぱ鮭かな、鮭が今多い。そして次があれかな、梅かな、やっぱり。さてこちらは、ラジオネームクリムゾン宮殿さん、姫野さんこんばんは、こんばんは。好きなおにぎりの具、スーパーやコンビニで買うときは昆布やおかかが好きです。毎朝おにぎりを作っているんですが、それは具なしで表面にごま塩をまぶして食べ

ます。うわー、塩結びもうまいんだよ、プラスゆで卵とバナナで決めてますといいですねこれね。確かに塩結び結構おいしい。ごま塩いいかも。これちょっとね、あのエンディングまでに集計取りますね。あのどれが1位だったかね。はい、なるほどなるほど。昆布やおかかが好き。そうですね。あ、ちょっと追加でまさみんが今メールをくれました。あと好きなおにぎりの具で外せないのがありました。新潟の長岡に行った際にすごく好きになった神楽南蛮味噌。そんなんそこしか食べられへんやん。こっちでは食べられへんやん。神楽南蛮味噌だってよ。食べてみたい。京丹後にも名産の味噌とかおにぎりに入れますか、と。神楽南蛮味噌試してみてください。ちょっとこれはメモして帰りましょう。神楽南蛮味噌、京丹後にのなんかあります、おにぎり。あ、あります。あれ今なんかすげえあるみたいな顔をしたんですけど、隣のあの中ディが、あれ違う、ない。ちなみにですね、おむすびとおにぎりの違いっていうのがねちょっと気になって調べてみたんですけど、あ、今何か差し入れを持ってきてくださいましたけど、チラシの、なんだろう、ちょっと待ってね。はい、あ、はい、なんだろうこれ。あ、花子さんの、あ、花子の応援団のおむすび屋さんがある。あ、あ、おのじんさん、おのじんさんね、峰山の、味噌の、味噌、醤油の会社ですね。はい、おのじんはもう昔からある。はい、おのじんさんがね、FM 単語の花子の応援団なのでね、ぜひ紹介しろというふうに、あ、今リコさんが持ってきてくれました。おお、なんか生姜もろみとかナスの麹漬けとかめっちゃいろいろありますね。おのじんさんって結構そういう発酵の会社だから、こういうお漬物とかおにぎりとかご飯の相棒にいいようなものも作られてるんですね。すごい美味しそう。生姜もろみって美味しそう。これはおのじんさんのあの店舗に行けば買えるのかしら。すごい、塩麹、わあめっちゃ、ちょっと私行ってみますね今度。すごいいい、いいですこれ。これ後でちょっと写真撮ってあの SNS 載せますね。ありがとうございます。はい、そして、そう、おむすびとおにぎりの違いをちょっとね調べてみたんですけど、おむすびっていうの、一般的におむすびが三角形なんだって。で、形を問わないのがおにぎりというらしいですよ。知らなかったね。で、しかもちょっとちなみにおにぎりっていうのは鬼ね、鬼の邪気を切るという魔除けの説もあるそうで、それが、貴族の女性が上品な言葉で言ったのがおむすびに変わったという説もあるようです。ちなみにちなみにちなみに、東日本ではおむすびで、西日本ではおにぎりというのがあるらしいです。本当、東日本の北の方ではおむすびっていうのかな。でもおむすびの方が可愛いよね。あと握り飯っていうのもあるよね握り飯、男らしいよね。いろんなあの由来があるんだなと思ってちょっと面白かったです。さあ、エンディングまでにね集計をしたいんですが、ずっとあのこちら募集していますのでね、もしはっと思いついた人はぜひメールをください。好きなおにぎりの具、こちらでねぜひトークに参加してほしいなと思います。それではここで1曲お届けします。おにぎりだったのでこちら、米米クラブで米米ウォー。

ここからは姫野明レコメンドのコーナー、架空の CD ショップアンダンテ。ここにはメジャーからインディーズまでライブハウスで活躍するミュージシャンの音源がたくさん並んでいます。その中から今日のレコメンド、今夜皆さんにご紹介するのは、福井県在住の大越優香ちゃん、シンガーソングライターです。ピアノを弾いて歌う優香ちゃんです。私が優香ちゃんに出会ったのは確か2年前に福井でライブをしたんですけども、その時に初めましてで出会ったんですね。でその時3組でやって、ここでも紹介した入日あかねちゃん、福井の出身 の, あのシンガーソングライターね、でと私とゆうかちゃんとっていうスリーマンでライブをさせてもらって、その時初めてお会いしたんですけど、すごい印象に残っていて、紹介したいなとずっとは思っていたんですけど、やっと今日ご紹介します。ずっと福井で、なんていうの、地元で活躍されていて、でその時にね、初めてお会いした時に、なんか私も京丹後に戻ってちょっとしてたぐらいなんで、その自分のふるさとでこう腰を据えてこう歌っている人っていうのがとてもなんかね眩しく見えて、うわやっぱすごいいいなって思って

で私もこんな風に今からだけど、地元でね根付いていけるように頑張りたいなとか思ったんですよね。そう思いながら見ていて、ほいで立ってその時は歌っていて、でその歌のなんていうんだろうな、全体的な放ってるものがとても心地よくて、声もすごくふくよかで、でちょっとハスキーっていうのかな、まあ、誰かに似てるっていうのはあれかもしれないけど、私大好きなんですけど、宇多田ヒカルさん好きなんですけど、なんかちょっとああいうちょっとふくよかだけど少しかすれていて、もういつまでも聞いていられる声っていうのが私にはあって、もうそのなんていうんだろうな、今日音源をね紹介するにあたって家で聞いてて、やっぱすごい心地よくて、でも全てのそのサウンド、弾き語りなんですけどピアノの音から全部がとってもとっても気持ちがいい感じっていうんですかね、そんなにこうなんていうのキャピキャピしてるやつじゃないんだけど、だからいつまでもこうたゆたえるみたいな感じっていうんですかね、なんかそんな風に感じて聞いていた、そういう思い出があります。そんな大越優香ちゃんなんですけども、音楽活動もちろんやられているんですけど、それとは別に今度はなんとその福井でお店をオープンされるということなんですよ。これも私はなんということでしょう、めちゃくちゃ羨ましい。私もそんな風にやってみたいって思っていたことの一つなので、地元でお店を構えるなんて私なんかより全然若いのにすごいなと思って、で古民家の一室を改装して、雑貨をメインとしたお店で、時の色、カタカナで時の色という雑貨店を6月オープンの予定で、今準備をせっせとやっています。その様子がねインスタグラムとかにも載ってるのでね、福井の鯖江市で、オープン予定、時の色、もうオープンしたら絶対行きたいっていうぐらい、ほんまにすごい、その一室が写真で写ってるんですけど、古民家のめっちゃいい雰囲気、京丹後にもこういう古民家あるけど、これをやるっていう勇気はすごいっていうのもあって、とても私はもうね、あ、やっぱりこう、なんていうの、地元でこう活動しているっていうのはやっぱすごいかっこいいなと改めて思いました。それでは、早速1曲聴いていただきますね。ちょっと待ってよ、今なんかね、今セッティングしている曲が違う表示になっているので、ちょっと準備しますね。なんか違う曲が流れそうな勢いですね。ちょっと待ってください。何かが、あ、はい、行きましょうか。はい、ごめんなさい、 OK です。生放送ですね。はい、では早速1曲聴いていただきます。大越優香でリンク。

今夜のレコメンドは大越優香紹介しています。かっこいいねやっぱね。いや私は本当にいつまでも聴いていられるこの心地よいサウンド感、サウンド感って言ってもピアノ一本でしょ、だけどすごい大きなものを感じませんか。なんかもうどっぷり使われるような感じっていうんですかね。はい、そんな大越優香ちゃんを紹介しています。もう一曲ね、聴いていただきたい曲があります。パラレルという曲をねもう一曲お届けします。今度、今年ね年内にねもしかしたら私はまた、優香ちゃんと会えるかもしれなくて今計画をしているんです。福井ってさ隣なんだよ、キョタンゴはもうあの海の方だからさね。だからねちょっと行き来できるようにねしたいよねって、もっとねこうなんていうの気軽にというかさ仲良くしたいな福井の人とっていうのはずっと思っていたので、今年また会えたらいいなというふうに思っています。それではもう一曲、お届けしますね。はい、ちょっと待ってね用意しますよ。はい、では、もう一曲お届けします。姫野明レコメンド、大越優香でパラレル。

0: というわけで、緊急時のラジオの有効性についてだが、何か質問は？
1: 先生、うちラジオないんですけど。
0: そうか、僕らの頃の学生はみんなラジオ聞いてたからな。ところでインターネット環境は？
1: え、インターネットですか？家にパソコンとスマホと。
0: ああ、だったら大丈夫だ。
1: え、どういうことですか？
0: FM 単語のホームページにアクセスしてみればわかるよ。
2: FM 単語サイマルラジオ放送中。
0: 詳しくは FM 単語のホームページで。
3: こんにちは、バンバラコです。
4: バンバラコです。
3: フォークが聞けて懐かしさが蘇るのは、
4: バンバラコのフォークでないと。
3: フォークな曲のリクエストにお答えできるのは、
4: バンバラコのフォークでないと。
3: 本放送は第1第3月曜日お昼12時から、再放送はその日の夜7時からと、同じ週の木曜日夕方6時から。
4: メッセージリクエストお待ちしてます。
3: みんな聞いてね。
4: 聞いてね。
5: アキラの趣味の部屋。
6: はい、趣味の部屋です。このコーナーでは姫野明がとにかく話したいこと、興味のあることなど熱くマニアックに話しまくるコーナー。今夜の私の趣味なんですけど、前も一回やりましたが、ベースがかっこいい曲パート2ということで、前回は確か特集でやったかもしれないね。ベースラインがかっこいい曲ばかりを流すっていうね。まあ、もうビートルズとか、もうマイケル・ジャクソンとかはもうたくさん、まあ、定番としていっぱいあるでしょ。もうね、そうそう、もういっぱい浮かんでくるよね。なのでこれはまあちょっとまた別の機会ということにして、それ以外のベースがかっこいい曲、今日はちょっと私マニアックに話したいと思います。前回の特集でもこのバンド流したんですけど、レッチリ、レッチリも私そんなにレッチリの曲をすごい聴いて育ってないのですけど、それでもやっぱりそんな私でも、もうベースのかっこいい曲山ほどあるやろっていうのは分かるぐらいやっぱすごいじゃないですか。なのでちょっと今日はこれね外せなくて、前回はレッチリのGive it away をね、 Give it away, give it away, give it away, away ってやつウェイウェイじゃないよ適当か流したんですけど、今日は、今日もみんなが知ってる曲なんですけど、 Around the World を流したいなと思います。やっぱなんかレッチリといえばもうすごい、もうね、フリーのベースがすごい目立つんですけど、だからこそなんですけど、結構ボーカルの、アンソニーのボーカルがやっぱり、そう、なんて言うんだろうな、なんかなんだ、鋭い声なのに、なんかとんがってる声なのに、なんかすごい切ない声だなって

ていうのと、そのなんていうの、楽器みたいな声が、まあ、声楽器なんですけど、なんていうの、あのラップの感じとか早口とかが、そのフリーのベースのこうベンベンベンベンっていうやつとボーカルのなんていうのラップとかがもうなんか全部絡まって楽器になってるような感じもあって、すごいやっぱり、まあ、ちょっと外せないなと思って、1曲目は、レチリかけたいと思います。ちょっと待ってね、さっき違うのが大丈夫かな、あ大丈夫ですね、はい、では、今夜私がマニアックに話したいのはベースがかっこいい曲、まず1曲目こちらをお届けします、レチリかけますね、アラウンドザワールド。

私がやるとよし行くぞになります。車もテレビもねみたいな。おまわり毎日ぐるぐるよ。はい。かっこいいね。もうなんかあれだね、やっぱりあのフリーのベースもキレッキレなんですけど、キレッキレなのになんかすごい間があるじゃないですか。全然こうなんかキュッキュッキュッキュッしてないというか、こうなんだ、いや、まあそれがグルーヴというもんなんだろうけど、いやもうすごいな、この間がすごいなと思ったりして聞いていましたけども、レッドホットチリペッパーズアラウンドザワールド1曲目にかけました。ベースがかっこいい曲もういっぱいあるけどね、はい、今日のところはひとまずこの曲をかけました。さあ次のベースがかっこいい曲はフランツ・フェルディナンド。はい、昔私も結構聴いてたなと思って、なんか と思って、そしたらそうだこの曲があるなと思って用意してきたのがあります。ノーユーガールズという歌なんですけど、最近ではなくて結構ちょっと前の歌かな、フランツ・フェルディナンドをかけたいなと思いますが、ちょっと時間がねどんどん迫っているのでね、かけていきたいと思うんですけども、はい、ありがとうございます。レッチリレッドホットチリペッパーズをお届けしましたが、続きましての、ベースがかっこいい曲は、ちょっと待ってよ、フランツ・フェルディナンドをかけたいんですけど、はい、あ、いい感じに、はい、行きましたね。それでは行きましょうか。今日の私の趣味はベースがかっこいい曲、2曲目はフランツ・フェルディナンドで、ノー・ヨー・ガールズ。

フランスフェリディナンド聞いていただいています。かっこいいね。これはこれでまた違うアプローチ、かっこいいな。なんかやっぱ私ピアノなので、そのドラムベースピアノみたいなトリオとかでバンドでやったりしていて、やっぱベースにすごい目なんか耳が行くことが多くて、なので今日はすごく私一人楽しい、趣味の部屋になっていますけども、フランスフェリディナンドはスコットランドだったと思う、スコットランドのバンドだと思うんですけど、はい、他にもこういうちょっとタイトな感じのサウンドが多くてかっこいい曲いっぱいありますが、今日はベースが入る No You Girls 聴いていただきます、いただいています。そしてもう一曲かけたいんですよ、どうしても。私の大好きな、日本のバンドユニコーン、はい、私は奥田民生さんが好きで、まあ、もともとユニコーンが好きでから始まっているので、もう一曲はユニコーンの曲でベースがかっこいい曲をかけたいと思います。私が高校生の時にリリースされたアルバムなので、まあ、思い出もあってね、けだものの嵐というアルバムを皆さんご存知でしょうか。これはなんかアルバム大賞みたいなのを受賞してなんか賞を取ったんですよね。なので結構その別にユニコーンファンじゃない人も聞いたことがあるかもしれないなと思っているんですけど、ちょっと待ってくださいね、はい、うん、あ、はい、いいですね、はい、では今日の、もう1曲、3曲かけたくて最後は、私の大好きなユニコーンの曲で、けだものの嵐というアルバムからその名も、タイトル曲になっているけだものの嵐

テッシーの炎のギターソロの途中でフェードアウト忍びなかったですけども、ユニコーンってあれだよね、ヘビーメタルとなんかちょっとコミカル とロックと全部融合してるよね。テッシーだけがすげえヘビーメタルだよねそれがいいんですけど、はい、聞いていただきましたありがとうございます。今夜も1時間生放送でお届けしてきましたアンダンテな夜、エンディングです。聞いてくれてありがとうございます。ですね、まず先にお知らせをしときますね。次回がですね、私そう、鳥取島根に行っておりまして、多分月曜日に帰ってくるので収録となります。この後収録しますのでね、でも楽しい1時間を収録するので、ぜひ来週収録聞いてください。そして5月30日は FM 単語のイベントがあります。新しくなった市役所のね、入ってすぐの左側でね、閲覧無料なのでね、ぜひぜひ皆さん遊びに足を運んでください。5月30日ですよ、よろしくお願いします。そして、私は今週末は鳥取と島根に行きます。5月16日そして、5月17日ね、はい、行きますので、会える人はぜひ会いに来てください。あ、今日ももりもりと喋ってまいりました。最後まで聞いてくださった皆さんありがとうございます。メールくださった皆さんありがとうございます。ババッと集計を取りましたが、おにぎりの具1位はやっぱり鮭でした。2位は昆布です。はい、はい、鮭が1位、そして2位が昆布、その次続いて梅かな。はい、そんな感じでおにぎりの具今日盛り上がりましたね。いい感じですね。終わりますよ、いい時間ですね。はい、では、今夜も最後まで聞いてくださった皆さんありがとうございました。メールありがとう。来週は収録ですが、ぜひぜひ聞いてください。ここまでのお相手は姫野明でした。バイバーイ。

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。タイヤ、バッテリー、オイル交換、車のことなら峰山町長岡タイヤランド太陽。四季により表情を変える京丹後、自然、風景、食、そして美と技に優れたものづくり。広瀬工業は京丹後の活性化に積極的に協力してまいります。大宮町広瀬工業株式会社。旅行気分で全国工事？正社員から短期アルバイトまで、まずはお気軽にお問い合わせください。峰山町株式会社増田工務店。丹後の誇り、野村克也さんと頑固な手焼きせんべい職人のガチンコ、ノムさんのぼやきせんべい、ぼやきもしっかりと噛みしめて。八坂町梅屋本舗。板金塗装、中古車、タイヤ、新車販売の車屋さん。早くて安くて綺麗。久美浜町高梨峠、株式会社シャガラク。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 午後のひとっとき、お茶するんやったら、おいしい丹後茶がおすすめや。ほな、いただきます。FM 丹後が2時をお知らせします。
2: 蘭学のほっと一息ラジオ寄せ。この時間は落語サークル渚の会のメンバーが寄せて披露した落語を私蘭学のご案内でお届けする番組です。はい、本日はですね、第3回鎮守の森寄せから渚谷喜尺さんによります金酒席書を聞いていただきます。このお話は江戸落語では通常金酒番屋というお話でございます。それでは喜尺さんの金酒席書お楽しみください。

談義した記者でございまして、あと一人素人とお付き合いをお願いしたいと思います。この後ジャクマさんが出られますのでね、安心していただいたら結構かと思いますが、まあ、このまま終わってしまうということはございません。鎮守の森予選も3回目ということでございましてね、まあ本当にまあこうやってこう今日はねちょっと足元の悪い中ね、でさっき蘭学さんが言ってましたけど、ちょうどジャクマさんが出張る時分になったらもう雨の方も上がってきたようでございましてね、なんかもうこれから天気はようなっていくんちゃうかなと思うわけでございますけれども、早いですね1年。去年確か第2回でね、ここでやらしてもうたんがもうつい昨日のように思うわけでございますけれども、1年というのはもう本当に早いもんでございましてね、こう年をいくえばいくほど1年が早くなってくる。これは何でか言いますと分数の話でございましてね、自分の年を、分母に入れます。1歳の子やったら、まあ1歳で1年ですから長いわけですね。ところがこれが、まあ50、60、70、80、100、1000、万となるとですね、まあ、万ってのは年ありませんけども、だんだんと短くなってしまう。ですからね、このまま明日の朝目覚めたら、正月が来てたらどうしようかなと。そんなことはないんですけれども、まあ1年というのは早いものでございまして、まあ3月ですね、まあこの間まあひな祭りやったな、いたら今日がまあ鎮守の森寄せということでございまして、この3月というのはね、どうしても私どもお酒を飲む機会が多いもんでございまして、恥ずかしながらね、某枚方市役所の方で勤めさせていただいてるわけでございますけれども、まあこのね宮司さんともね、同期で入らせていただいてやってるわけでございますけれども、まあまあ宮司さんはもう退職されましてね、もう宮司一本でやってはりますけれども、まあお酒を飲む機会がね3月はどうしても多いんですね。お別れ会とかね。

ありまして、でこれはまた4月1日になるとね、人事異動がございますんで、またこの歓送迎会やなんやでお酒を飲む機会が多いわけでございます。このお酒を飲みますと、この人によってはね、急に人間が変わる人がいてるんですね。普段ほがらかな人でね、こう愛したやな思ってたら、酒飲むと急に何やお前はってね、えら怒りまくってる人は怒り上手というやつでございます。こうかと思いますと、横でこの面白いことも何もないのにね、ヘラヘラヘラヘラ笑ってる人がいる、まあ、笑い上手というやつでございまして、またその横見てますとですね、悲しいこともないのに、って泣いてる人がいてる。そうかと思いますとね、にぎやかなんでね、ニワトリ上手というのがございまして、ワニ酒かいな、ワニ酒酒、いやもう結構結構結構結構結構結構結構、まあそんな人はいてませんけども、まあ中に嫌な酒がね、薬女王を言ってね、もう最近出るかどうか分かりませんけど、昔はね薬女王の言うのがいてましてね、なんやワイに酒かいな、医者に止められて、付き合い悪いなって飲めてかいな、まあ一杯ぐらいあったら呼ばれるけどな、まあ、そこのコップで行こうかいやそっち大きいの方、いやいやいや、いやいやいやいや、いや、おっとっとっとっと、もうちょっと。わしな、病気やねん。医者に止められてんねん。薬飲んでん。飲めてかいない。ああ、苦っ！ああ、苦っ！もう一杯行こうか。好きなんかどうか分かりませんけどね、まあ、私どもはこういう形でですね、まあ、笑い話で済むんですけれども、その昔、まあ、一本半丹波さん出たこうお侍さんになるとこうはいきません。お酒飲んでる席でわーっと揉め事になりますと、何こいつブレムチャーバサーッと言ってしまう。これまたこう先の勢いがあるさかい、こういうことになるわけでございまして、まあ、家帰られてきた方もですね、酔いが覚めてきますと、あんな些細なことで海の友を生かしてしまった、このままでもあの友だけ生かすわけにいかんというので、自らも切腹というやつでガーッと言ってしまいます。こうなったら一番かなの、この漁師さん、お殿さんでございましてね、一晩にして有能な家来を二人も失うてしまった、これは酒が具合が悪い、もう我が藩ではもう酒を飲むこと一切まかりならんといういわゆる禁酒令でございますね。もう武士は酒を飲んだらあかんということでございまして、城門脇には番屋ができます。人呼んでこれは禁酒席所と言いまして、もう城内にもう酒を持ち込んだり、酒を飲んでうろうろしてるやつがいてないかということで、番をしてるわけでございますが、こうなりましたら一番困りますのは、まあ、お酒屋さんでございましてね、屋敷に出入りしてるお酒屋さんでございます。番頭許せよ。あ、これはまた松本殿さん、お前かいな、またお久しぶりでございます、長いことご無沙汰をいたしております。番頭どうじゃ、商いの方はいかがでござる。いや、もうお触れが出てからこっちもトーンと飽きまいねえ、見ての通りのご覧の様子でございます。ああさもあろう、身どももな、お触れが出てからな体調が優れるんでな、そうでしたのな。いや今は最初も言ってましたがな、今回のお触れで一番困ってはんのは松本の旦さんちゃうかいな、なんちゅうても藩内きってのお酒飲みの松本の旦さんきっと何十してはんのちゃうかな言ってましてん。最近な、寝つきが悪くていいか、寝咲きに用いたいと思うのでな、有形時までに、屋敷まで一生届けてくれるのか。いや松本さん、まあうち酒屋です酒屋ね、1号からでもお届けさなきまいねんけど、あそこのね禁酒席所、あれなかなか取り締まりがきつうてね、いや松本さん、誠に申し訳ないけどそれだけはご勘弁のほど。番頭そこじゃ、お主とわしの中ではないか、お礼という手はなんじゃがな、酒一升につき一両出そうではないか。一両、お酒一升届けたら酒代とは別に一両もらいますの。まあお金のこと聞いてから話変えるのもなんだけど、この一両もらえるんでしたらね、ちょっとみんな謎で 手立てがあるかも分かりませんさかいに。あ、そうか、おなら頼んだぞ。なるべくこれは内密にしとくなれ。分かっておる、それは頼んだぞと、お侍さんポッと帰ってしまいます。みんなちょっと寄ってくれるか。えらい難儀なことが起こったんねんがな。いや今松本さん来てはったやろ、ほんでな、夕方までにな、寝酒に用いたい酒をな一生届けてくれっちゅうことやな。

その代わりやで、その代わりお酒一生持ってってくれたら、え、一応手当がもらえんね。誰とええ考えないか、ええ知恵ないか、バンザーバンザーねえ、さて記事、なぞええ考えがない。ええ考えちゅったらなんでやっけどな、横町に文明道中お関心屋がおましたろ。

0: ステラ持って上がりましたって言って行ったらどないかなと思いまんねんけど。佐々木、そらええ考えやない？おまん自信あるか？自信ってなことおまえんけどな、私向こうの文明堂の子供さんとお友達やさかいね、もう前掛けから反転からみんなこうて行かしてもらいます。ほうか、ほんな頼んだで。さあ子供さん、すっくりとお菓子屋のでっちに化けましてやってきよった。ごめんごめん、ちょっとお年を、ちょっとお年を。
1: お子供、いずこに参る？
0: ちょっと松本さんの旦那さんのとこ行こう。ちょっとカステラをお届けに。
1: 何、松本氏の家にカステラじゃと？ご同役、世の中変われば変わったもんでござるの。大酒飲みの松本氏がカステラなどという甘いお菓子を食すると思いよるか？ほら、いかにも不思議。一応お取り調べよ。ほら子供、身ども役目から落ち度はあってはいかん。そのカステラとかやら、こちらに持ってまいり、こちらに持ってまいり。いや、お渡らめ結構でございますけど、これは何でも松本の旦那さんね、お使い物にするとか言うてね、上から包丁紙できれいに包んで、のしかかっとりまんねん。これこちゃこちゃになったら、私店帰って怒られにゃしまえんねん。あ、使い物であるか。ああ、なるほどなるほど。ああ、使い物ならよろしいよな、新物ならよろしいよな。ああ、いや、松本氏がな、そのような甘いものをただ食すと思わなんだ。ああ、新物ならかまん。ああ、取ってよいぞ。よろしいわか、よろしいわか。ぼらかすやな、お前に。どっかいしょと。こら子供、こら子供、戻ってまい、戻ってまい。なんです？いや、その本、今その包みを持ち寄るときにどっこいしょと申したな。カステーラというものはそのようにどっこいしょと言わねばもてぬほど重たいお菓子か？
0: どこいしょ言いました？いや、これ私の口癖でね、朝ね、寝間から起きるとき、どっかいしょーってね、で階段降りてもどっかいしょー、どっかいしょーってね、でご飯食べるときもお茶碗持ってどっかいしょー、お箸持ってどっかいしょー、どっかいしょーの、こらしょーの。
1: 何をバカなことを申しておる、怪しいやつじゃ。
0: あ、そのカステラとやら、こちらも持ってまいれ、持ってまいれ。いい、さよでかい。
1: 主はその方後で祝いといて。ご同役、案にだが五合どっくりが2本仕込んである。
0: これは子供、カステーラーとはこのようにどっくりに入るお菓子か？それでうちの主人がこの間から発明した水カステーラーでございます。
1: 何、水カステーラーじゃと？かば聞くほどおかしなことを申すやつならば、みども食して知らねえではならぬの。うん、そじゃに控えておれ。これがまこと水かステーラーであれば、当初奥が嘘偽りのある男には分かっておるの。
0: もんまん、もんまん、湯飲みを持ってまいれ、湯飲みを。あ、一番大きいやつをな。
1: こら子供、まっこと水かステーラーに相違ないな。ん、

0: 行動薬。
1: 行動薬も一杯どうで。
0: それありがたい、かたじけない。いやー、
1: 身の桃もあのお触れが出てから以降、水かせいらとはとんとご無沙汰でござっての。なかなかこれは灘の水カステラと見えて、なかなかまったりとしたいい味でござるぞ。しかしなんじゃな、このような水カステラには塩辛か何かが欲しいもんじゃな。色味が開いたらこっちに回しておくだされ。一杯ではなかなかな水カステラの味がわからんのじゃ。おい、控えておれ。まだこれが水カステラかどうか、判断がつかんのじゃ。そこ控えておれ。これを水かせいらなどとあらこきよって、この偽り者めが。ひえー、番頭はんどないしたんや、佐々木じ。え、何、え、食して調べるってみんな飲まれてしもうた。そこまですると学んだな。え、ちょっと番頭はん、今度ちょっと話題に貸しておくれ。話題に、話題に貸しておくれ。お前どないしたんや、行くつもりやねん。あのね、そんなんね、箱の中隠したりする。

0: いにすぐバレまんねえから、わたいらもこの一所得そのあれこの下げていきまんから、こんなことしたらお前すぐ分かってしまうがな、え、箱に隠してるやつでもバレてしまうので、いやちゃいまんがな、しゃからね、このとっくりね、油でベタベタにしまんねん、ベタベタに、で前掛けもベタベタにしてね、油屋でございい松本の旦さんとこへ油をお届けに参りましたってシューッと取ってしまいまんねんがな。アホか、大丈夫か、あい任しとくなれ、ちょっとごめんごめん、ちょっと通しとくなれ。こら、今日にその方どちらへ参る。ちょっとあの松本の旦さんとかにちょっと油をお届けに。
1: また松本うちの、おいいか、あ、油じゃと。ごどやか、先ほどの水かセーラーの件もある、これも調べねばならぬの。
0: こら上人、その油とやら、あ、こっちで改めるよって持ってまいり。いやいや、あのこれほんまもの油入っておりまんねん、あの手に触ったらあの油でベトベトになりますで、苦しゅうない、みども役目から申して、ああ、苦しゅうない、こっちに持ってまいり持ってまいり、ほんに油じゃな、ベトベトしておるぞ、ね、
1: ごめん、なぜあの
0: もんまもんま、あの湯飲み、あの寿司屋の湯飲みを持ってまいれ。こら町人、これを油だぞ、あの国境って、この偽り者めが、ウィー一般とは
1: また帰ってきたがな、
0: 何また飲まれてしもたんかいな、もう今日はな、もう松本の旦さんに諦めてもらおう、もう2升も飲まれてしもてんねん、あ、まだちょっと今度私に行かしとくない、え、私にちょっと敵打ちいったら思わんねん、もうやめとこっちゅうね、お前が行ったら三畳ただ飲まれんねん、あんな禁酒席所な相手してたらあかんから、いろんなことお前、あの私ね、あのどないしても敵打ちたら思わんねん、敵打ちたいってどないするねん、あの私ね、ほら酒なんか持っていけしまへん、何を持ってくん、あの書面もだったら思いまん、はあの署名、お前あんなこんなことしたらほんまに首が打たれてしまう、もう何言うてあれまんな、考えてみなあれや、え、ほらこのね、え、酒を署名や言って持ってったらそりゃ役人さん怒るかもしれまへんけどね、お前私は署名を署名や言って持ってきまう、ほな飲んで調べようと思うのは私知りまへんがね、もうちょっと敵打たしとくない、ちょっと行かしとくない、あ、みなみなみな、ちょっと寄って寄って寄って、ちょっとここにしょんべんで、しょんべん入れ、しょんべん、たけん、あんた、しょんべん、え、なに、今川屋へ行ってきた、かなんな役に立たんやっちゃうな、ほんまに、ちょっとお酒さん、お酒さん、あんたここへしょんべん、あ、口がちっちゃい、誰か情報持っていてくれ、わーわー言うて、一生日にいっぱいしょんべん詰めて、口あららに絞ってやってきよった、ごめん、ちょっとどうしよう、でじゃ
1: えらい音な、お前も。あ、そやな、二人で二升から酒飲んどんねんさかいな。え、
0: いえ、あの、ちょっとあの、松本の旦さんのとこに、あの、ご注文のしょんべんをお届けに参りました。
1: 何？また松本通り？その方、今何と申した？
0: え、あの、松本の旦さんのとこに、あの、ご注文のしょんべんを。
1: バカ者。
0: たけたことを申すな。どこの誰がそんなしょんべんなどを注文しようものか。いや、あの松本九段さんね、なんか松の木の肥やしにするちゅって、あのここに上等のしょんべんがいっぱい入っておりますんで。
1: しょんべんじゃと。子供役、町人というのはかわいいもんでござるの。え、考えてもいなされ、はじめにこせがれが水かセーラーなどと申しよって、次が油じゃ、こいつに至ってはしょんべんなどと申しておら、
0: 町人とはかわいいもんじゃな。
2: ほら、みども、役目上、落ち度があってはならん。そのしょんべんを改めるよって、こっちへ持ってまいり。
0: いやー、ここは、あ、今、これ、本間物のしょんべんが入ってまんね。手にしたら汚れまして。苦しようない。
2: みども、役目から申しておる。落ち度があってはいかん。こっちへ持ってまいり。これが真っ赤と正面であれば、当初奥が嘘偽りのある段には捨ておかん、そちらに控えておれ、平成控えておれ。
1: ごどうやら天使、今度は気をつこうて顔をしているよ。

0: 一肌でござる。
1: こうしたものは冷やでよし、噛んでしてのうよしじゃ。もまんもまん、どんぶり鉢を持ってまいれ。今度はやたらと泡出ちゃうな。新酒じゃ新酒、新酒はどうしても泡が立ちおるわ。泡など吹けばしわいじゃ。こたびとやら目にチカチカきよるの。はいはい、みどもどうやら風邪をひいたようでござる。風邪などこれを飲めばしわいじゃ。こーの無礼者、これを正面などわらくきよって、この正直者めが。

皆様お楽しみいただけましたでしょうか。渚谷喜寂さんによります錦秋関所で、ございました。この中にも出てまいります。まずこの鎮守の森寄せというですね、枚方市にございます春日神社の前のですね、那須造り、ここの公民館での収録でございます。喜寂さんが枕でもお話しされておりました、この回は2011年が第1回でございまして、我々渚の会からですね、まあ、4名出まして、その後にプロの話し家さんにお願いいたしております。この時にはですね、桂寂松さんが出てきますということで、お話をされておりました。寂松さんはですね、この この収録はですね2013年であったんですが、2013年の3月の10日、那須造り公民会館で、収録いたしました。で、この中に出てまいりました、この後出てこられました桂寂松さんですね、この2013年の10月に3代目の桂文之助さん、文之助師匠のですね、お名前を襲名されました。そんな回でございました。

蘭学のほっと一息ラジオ寄席、本日もお楽しみいただけましたでしょうか。ご案内は蘭学でした。次回もこの時間にお会いいたしましょう。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。精密機械の精度を支えるサブミクロンパーツから自動車オートバイに使用されている鍛造加工完成品まで幅広い分野で社会に貢献する株式会社日清プレボ。相続遺言関係、各種許認可申請、在留資格申請など町の法律家行政書士までお気軽にご相談ください。京都府行政書士会第一支部

0: 京丹後市の不動産のことなら峰山町三丹不動産。ありがとうございます。はやぶさ代行です。代行運転お任せください。電話090-1580-6041、大宮町はやぶさ代行。子犬から老犬まで愛犬のカットはお任せください。一時預かりから長期預かりまで、ペットのお世話はペットハウス高尾へ。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 声でつながる、街とつながる、ライブタンゴ794、5月30日土曜日午後1時より京丹後市役所街の情報コーナーにて公開収録やミニライブを開催します。総勢13名のパーソナリティが出演。私リコは進行役で参加いたします。声でつながる、街とつながる、ライブタンゴ794、ぜひお越しください。

皆さん、始まりました。ヒサ海の京都物語。この番組は漫画家のヒサがお送りしています。あの石ノ森章太郎先生のサイボーグ009ネメシスがいよいよ今年の夏に配信されますね。今回はこのアニメじゃないんですけれども、仮面ライダーのお話です。そして原作者の石ノ森章太郎先生についてもご紹介していきましょう。仮面ライダーといえば国民的ヒーロー作品ですね。多分知らない方はないと思います。もともと1971年に誕生した頃はバッタをモチーフとした改造人間が悪の秘密結社ショッカーと戦う姿を描いていました。最初の頃、仮面ライダーはバッタをモチーフにして作られたとは、私もこれは知らなかったですね。まあそういえばなんとなく雰囲気はバッタに似ていますね。今や仮面ライダーは世代を超えて人気があります。そんな仮面ライダーですが、最初はテレビでこんな企画があるからやろうということになり、その後になって石ノ森先生がデザインや漫画家を手掛けたらしいですね。ところでここでちょっと石ノ森先生の裏話を皆さんにご紹介していきましょう。石ノ森先生は宮城県登米郡石ノ森町の生まれで、本名は小野寺というそうです。石ノ森というのは故郷の石ノ森町からつけたそうなんですね。先生は5人兄弟だったんですが、3歳年上のお姉さんがいました。ところがそのお姉さんがひどい喘息持ちで、体が弱くてなかなか外出もできない、学校にも通えない日々だったんですね。それを見た石ノ森先生は、そんなお姉さんのために学校での出来事や外で聞いたことを面白おかしく絵を描いて見せてあげていたといいます。石ノ森先生はこの喘息持ちの体の弱いお姉さんにとても優しかったんですね。やがて手塚治虫の大ファンとなった石ノ森先生は、高校生の時に手塚治虫先生の紹介でデビューいたします。そして漫画家になりたい一心で東京へ行こうとするのですが、当時公務員だった厳しいお父さんに大反対されてしまいます。そんな石ノ森先生の窮地を助けたのが、あの体の弱かった喘息持ちのお姉さんでした。お姉さんはいつも石ノ森先生の漫画を応援して、どんな時も励ましてきました。そんなお姉さんの助けもあり、石ノ森先生はなんとか東京へ上京して、トキワ荘という当時の漫画家たちのたまり場のようなアパートで憧れの漫画家生活をして暮らしていきます。トキワ荘には喘息持ちのお姉さんも一緒についてきて同居されたようですね。いつも兄弟で仲良く助け合っておられたといいます。ところが東京へ来て2年が過ぎた頃、
突然そのお姉さんが亡くなってしまいました。石森先生は自分の最大の理解者であり、自分をいつも応援してくれていたお姉さんを亡くし、立ち直れないくらいひどく落ち込んでしまいました。そして売れっ子作家になった後もお姉さんとの思い出のある、そんな時矢荘のアパートからなかなか引っ越せなかったと言います。やはり大切な人、お姉さんの死がいつまで経っても石森先生の心の中で忘れられなかったのでしょう。石森先生はお姉さんの死を忘れるために、お姉さんが亡くなってから3年後の1961年8月70日間もの海外旅行に出かけていきました。その後日本に帰ってきた石森先生はようやく翌年にお姉さんと暮らした時和荘を引っ越していく決心がついたと言います。石森先生の大切だった人、お姉さんが亡くなったことは、その後の石森先生の漫画作品の中に大変な影響を与えたと言われています。1964年に人気作サイボーグ009が発表されました。そして1971年頃から代表作仮面ライダーの制作が始まりました。きっと自分の漫画の中で石森先生はあのお姉さんにこっそり再会されているんでしょうね。お姉さんに似たキャラクターいなかったかな。とにかく漫画家って大切だった人を亡くした後、自分の漫画の中でその人をもう一度生き返らせることができるんですね。それではここで一曲お聴きいただきます。

さて番組後半は皆さんが暮らしている海の京都エリアの歴史伝説などをご紹介してまいります。今回は宮津市の天の橋立を望む高台にあります丹後国分寺の鬼伝説です。その昔、丹後国分寺に鬼がいたという伝説が残されています。一体どんな伝説なのでしょうか。それは鎌倉時代のことです。千鬼上人というあるお坊さんが丹後国分寺にいました。ある日、老夫婦に化けた2匹の鬼が千鬼上人のところにやってきてこう言いました。仏の道で修行をしたい、どうかこの寺で働かせてくださらんか。

老夫婦に化けた2匹の鬼はこう頼み込みました。千鬼商人は2人を見たところ、普通の老夫婦に見えました。あろうことか鬼が人間に姿を変えていたなど思いもよらなかったのです。そこでこう言いました。わかりました、あなた方の望みを叶えましょう。それではこの寺で働いて修行を積みなさい。老夫婦はとても喜びました。そして二人は丹後国分寺でとてもよく働いたと言います。ところがある日のこと、老夫婦に化けた鬼たちはとうとう千鬼商人にこう告白したのです。千鬼商人様、私たちは実は人間に姿を変えた鬼なのです。それを聞いて千鬼商人は驚きました。老夫婦は続けて言いました。私たちは人間ではない鬼ですが、それでも仏の道で修行を積みたくてこうして人間の世界にやってきたのです。どうか今まで正体を隠していたことをお許しください。こう千鬼商人に伝えました。そうすると未だに信じられない千鬼商人は二人にこう言いました。本当の姿を見せてほしい。それを聞いた老夫婦は自分たちの本当の姿を見せるのは大層見にくいので困ります、そう言って千鬼商人の頼みを断りました。それでもしばらく迷っていた老夫婦はこう言いました。それでは千鬼商人様、しばらく待っていてくださらんか。そう言い残して老夫婦は奥の部屋へ入っていきました。千鬼商人がしばらく待っていると突然奥の部屋から鬼のような大きな叫び声が上がりました。それを聞いて驚いた千鬼商人がこっそりと奥の部屋を覗いてみると、鬼だと告げた老夫婦の姿はありませんでした。しかしよく見ると部屋の中に頭に角を生やした鬼のお面が2つ残されていたのです。

老夫婦に化けていた鬼たちは千鬼上人への恩返しに鬼の面を2つ残して跡形もなく消えていたと言います。これが丹後国分寺に伝わる鬼伝説です。ひざ海の京都物語、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。皆さん30分間お付き合いありがとうございました。また次回も番組を充実させて盛り上げていこうと思います。私の電子コミック海の京都物語は現在ヨドバシドットコム、オリコン、イオングループの未来屋書店、アマゾンなどから発売しています。ぜひ読んでみていただけたら嬉しいです。それではここまではひさがお送りいたしました。また次回皆さんとお会いできるのを楽しみにしています。それでは皆さんお元気で、バイバイ。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。大人も子供も男の人も女の人も誰でもいつでも手早く綺麗になれる理美容店、訪問美容も受けたまわっています。ヘアサロン太郎と花子、丹後の素材を使用して安心安全な体に優しい和洋菓子を製造しています。与謝野町弓の木大月花穂、浦島伝説の宿網野町浅茂川万助楼、安いうまい楽しい

が揃う店、峰山町居酒屋てんてん、時計宝石株式会社五十嵐屋商店、お食事宴会久美浜町のお食事処中島、丹後の特産品を応援しますアミティ丹後、海州に一晩泊まればトドになる網野町夕日ヶ浦温泉海州。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

0: FM 単語が3時をお知らせします。
1: FM 単語ピックアップアーティスト。ここからの時間は FM 単語がピックアップしたアーティストの楽曲をまとめてお送りします。

0: 地域経済の明日を見つめる北近畿経済新聞、京都府北部、兵庫県北中部、福井県嶺南西部をエリアに、新しいお店や地元企業の新しい取り組みなど地域密着型の取材で他では入手できない情報をたっぷりと掲載しています。読めばビジネスアイデアがきっと見つかる。地域経済情報は北近畿経済新聞で。
1: 静かに吹けゆく日曜日の夜に、素晴らしい日本文学の朗読を井野玲子がお届けします。朗読の小箱、本放送は第1、第3日曜日、再放送は第2、第4日曜日の夜8時30分からです。あなたを日本文学の世界にご案内します。

皆さんいかがでしたか。この時間は FM タンゴがピックアップしたアーティストの楽曲をまとめてお送りいたしました。次回はどのアーティストをピックアップしましょうか。それではまた次回もどうぞお楽しみに。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。懐かしい本物の味を送ります。峰山町小野神味噌醤油醸造株式会社。外壁ベランダの防水のことなら与謝野町の OS シーリング。牛乳は母牛が子牛のために出している命の水平屋ミルク。久美浜町平林乳業株式会社。お薬健康に関する相談はお気軽に丹後大宮有薬局。一味違うお菓子作りに励むお菓子の丸木。こんぴらさんの前御菓子市大道。天の橋立を一望する絶景遊園地。眺めて遊んでくつろいで天の橋立ビューランド。こだわりの性能とデザイン、帰りたくなるお家作りを R プラスハウス京丹後。株式会社大村工務店。丹海バスではバス運転手を募集しています。

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。スマホ、タブレットの操作のこと、料金のこと、何でも相談できる町の携帯屋さん、スマホの千鳥まで、峰山町株式会社プロバーズ。住宅建築に加え、介護リフォームと介護用品レンタル販売に力を入れています。与謝野町株式会社杉研。京丹後市とともに100歳活力社会の実現に向けて頑張っています。仕事のご用命はぜひ公益社団法人京丹後市シルバー人材センター。酪農家だからできた手作りの優しいアイスクリーム、網野町アケイシアファーム。積水ハイムの富士中株式会社。カフェ&ランチが楽しめるタイザテラスマイサンシャイン、ただいまインスタグラムで情報発信中。大人の絶景隠れ宿旅館樹海亭。車の板金塗装のことならお任せください。八坂町和田のボディーアート大江。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 声でつながる、街とつながる、ライブ丹後794。5月30日土曜日午後1時より京丹後市役所街の情報コーナーにて公開収録やミニライブを開催いたします。総勢13名のパーソナリティが出演。私、姫野明も参加しますよ。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。ありがとう、あなたの交通マナーと思いやり、笑顔あふれる京丹後、京丹後交通安全協会、魚とカニの専門店平七水産マイン店、生鮮食品に力を入れているスーパー久美浜町ジョイクック奥田、京都新聞日経にデイリースポーツの京都新聞峰山販売所、高齢者障害者児童に関する福祉事業社会福祉法人峰山福祉会、ジャージーミルク 100% ミルク工房空、有限会社丹後ジャージー牧場、新車中古車全車種販売、皆様の車をしっかりサポート、丹後町ホンダカーズ丹後、株式会社亀田屋、ヨーフルと組の裏をブレンドした熊野ヨーグルト酒、米酒交換、米人などの企画運営もお任せください。網野町キツ、丹後の地酒や松坂屋、以上花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

0: FM 単語がスマホで聞けるって知ってました？サイマル放送リスラジなら、スマホパソコンでいつでもどこでも無料でラジオ放送が聞けるんです。 iPhone、Android なら使いやすいリスラジアプリがおすすめ。パソコンからはリッスンラジオで今すぐ検索。 FM 単語がもっと身近に。サイマル放送はリスラジ。
1: この前図書館で単語の歴史本読んできた。単語ってすげえな。
2: いや文字ばっかりとか読むの無理。
1: いやいや漫画だし。
2: 漫画？単語の漫画本なんてあるだ。
1: でもあれ読んだら普通の文字の本で他のことも知りたいって思ったわ。
2: へえ、確かうちに単語のぶっといおっきな本全部揃っとるど。過疎か。
1: マジか、その方がすげえわ。今度とりあえず一巻持ってきて。
2: 俺もまずは漫画の方読んでみよう。単語の歴史って面白い。

FM タンゴは花子の応援団と皆さんの温かい支えにより運営しています。 YouTube チャンネルができました。タンゴビッツで検索。与謝野町京近敦史デザイン事務所角ビッツ編集部。最愛のペットとの最後のお別れに心を込めてペット霊園総裁業を受けたまわります。峰山町有限会社タンゴ動物霊園、八坂鶴の竹の酒造、お酒ギフト商品ワイショップコンビニの店丹後町大座小一郎商店、丹後の農業を応援する峰山町株式会社サントヨ、キレイ応援します、アミノ町アミノアルビオン販売店永瀬、暮らしを便利に電気のことならフリークまで、電話 0772-621-709 峰山町すげフリーク。天の橋立を眺めながらピント持ちを味わってみて。天の寺本舗が運営するカフェみずき。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

0: FM 丹後が6時をお知らせします。
1: アングアウト。

皆さんこんにちは。今回も始まりましたハングアウト、お相手は私竹です。さあゴールデンウィークが終わりました。5月7日初回スタート。まあまあまあまあ、まだまだ真っ只中ですよということで、10日ぐらいまでお休みの方もあるかもしれませんが、

長い人は12連休すごいですよね。 12日休みがあったら何しようかなっていう感じになりますけどもね。はい、と言いながら僕も実質の休みで言うとね結構長かったんですよ。あの29日ね、4月の29日の月末はあの仕事やったんですね。学校って祝日でも結構行くんですよ。あのね、あの授業日数っていうのがね、カリキュラムがあるのでそれをこなさないといけないから授業はあるんですけど、ただやっぱりあのゴールデンウィークのね3日4日5日6日はい、この辺はさすがにお休みでした。はい、で全て休みになったので、まあ、その前の、2日からですかね、2、3、4、5、6、はい、そして、7、8とが、学校がお休みだったので7、8、9、10と、はい、いうことで何日、9日間が、はい、お休みをいただいておりましたね。はい、長い休み本当にね何しようってなるんですけど、はい、でもねあのイベントとかも行ってきたんですよね。あのほんまはね早く僕が気づいていれば前回 の、 あの4月の放送の時とかのねイベント情報でお知らせができたはずなのに、はい、放送が終わってからかな、初回放送終わってからイベントのことに気づきまして、はい、去年も行ってました餃子大作戦ね、ほんまに行ってほしかった。はい、僕もあのお酒を持参していくというような形でね、はい、楽しんできたわけなんですが、そうですね、3日の日からということをやったかな、はい、長丁場で結構やってましたんでね、はい、まあ飲みに行ったという話になるんですけどもね。そうだからね、去年の5月5日の日僕行ってるんですよね。ああなんや毎年のイベントやったやんな、だったら来年もみたいな感じでね、ちょっと来年はしっかりとお知らせできるようにしていこうかなと思っておりますので、はい、楽しみにしておいてくださいね。でもまあちょっとゴールデンウィークね、今回は雨の日というか天気がね、あの5月5日は晴れの特異日みたいな形になってるので結構晴れてという感じでしたけどもね、あのなかなかね3日4日あたりは雨でしたしね、あの前半29日の方からお休みをねされた方、4月の、末ですかね、お休みされた方は29、30あたりもねちょっと雨だったのでね、なかなかすっきりと晴れる日っていうのがね少なかったから、ちょうど一番真ん中の楽しいところがなかなかねあのお出かけできなかったっていう方なんかもあるかもしれないですね。はい、あの僕は X にも載せてましたけど、2日3日ですかね、はい、連休初日から、はい、散財しましたよということを書いてましたがね、もうほんまにこの年になって久しぶりに大人買いというような形で、はい、いろんなグッズを買いに行ってしまいましたが、まあ、その辺の話もね、おいおい、はい、できればなと思っておりますので、お楽しみに。さあ、そして、ね、毎年の話ですが、5月は、子供の日ということで、はい、今回も、はい、アニメ三昧で、はい、曲はお届けしていこうと思っておりますので、お楽しみに。さあ、そしてこの番組では皆さんからのリクエスト、そしてこんな話が聞きたいといった番組に対する感想やご意見などを、ファックス、E メール等でお待ちしております。ファックス番号は 077-7262-7945 番、そして E メールアドレスは 794@fm-tango.jp、そして FM タンゴのホームページにはリクエストフォームもついておりますので、皆さんからのメッセージどんどんとお待ちしております。さあ、今回のオープニングナンバーは1988年3月から放送されていたテレビアニメ F のオープニングテーマ、沢向陽二で F。

世の中には様々なアンケートというものがたくさん出回っています。でも果たしてそのアンケートは正しいんでしょうか？自分には当てはまらないかもなんてことはないですか？ということでこのコーナー題してアンケートー。

はい、ということで始まりましたアンケートークのコーナーです。さあ、このコーナーでは世の中に氾濫するアンケートやランキングといった情報をもとに、私だけがああでもないこうでもないといろんな角度から分析してみようという、そんなコーナーになっております。さあ、もうねゴールデンウィーク終わりや言うてんのに、はい、ゴールデンウィークの話をしようと思います。まあまあまあ、終わってる人もありますからね。はい、再放送を聞かれてる方なんかはもうとっくに終わってるでという感じですが、さあ、ゴールデンウィークといえば皆さんどうでしたか？楽しかったですか？ね、ゆっくりお休みはできましたか？ということで、はい、今回はゴールデンウィークこんなことありました、もしくはあるあるみたいなことをね、お届けしていこうと思っておりますので、あー、確かに私のゴールデンウィークはそうやったなということでね、再確認しながら聞いていただいてもいいんじゃないかなと思いますがね、皆さんどうですかね。はい、ゴールデンウィークね、まあまあまあ、5月といえばということで一番に上がってくるのがゴールデンウィークなんだそうですね。ゴールデンウィークといえばね、年明けからの長期のお休みということで、やっぱり楽しみにしてた方もあるらしいですが、さあ、そんなお休みどうでしたかというようなランキングが出ておりましたので、そちらの方をねご紹介していこうかななんていうふうに思っております。まあランキングというよりもあるあるという感じですね。さあ、皆さんもあーうちと一緒やということでね、当てはまる方もあるんじゃないかなと思いますので、ちょっと自分に当てはめて

全ての授業が終わりましたので、はい、木曜日の夜がもうニコニコだったんですけどもね、そのまま飲みに行っちゃったんですが、ね、やっぱりゴールデンウィークスタートですよ。今日からやでってことで、皆さんも元気よく退社されたんではないでしょうか。はい、もう本当にね、僕30日いつもはね、授業終わると他のクラスの先生と一緒に帰るみたいな形で、どうでしたみたいな話をするんですが、はい、僕そそくさと一番に帰ってしまいましたまだ他の先生ね、ちょっとあの延長されてる先生があったので、あ、すいません、まああの最初のね、朝の時点でちょっと僕今日夜あの大阪の日組んでとかって話をしてたら、あ、もうさっき帰ってくださいねって言ってもらってたので、いいかなと思って帰ったんですけどね、もう楽しみで楽しみで仕方がなくということでね、はい、まあ、やっぱりゴールデンウィーク始まりはね、いよいよやでということで楽しみにされていたのではないでしょうか。さあ、ということでゴールデンウィークスタートしてからというところ行きましょうか。ゴールデンウィークあるある2つ目は、たまったアニメやドラマ映画を見る。どうですか、もう過ごし方ですよ、ゴールデンウィークね。まあいろんなとこお出かけされる方なんかもあると思うんですが、まずふっと思い浮かぶのが、よし、あれ見るぞ、これ見るぞっていうことでね、何か動画とか見られてた方多いんじゃないですかね。うちは完全にそうでした。はい、フリックスにね、ネットフリックスにあのちょっと入ってるんです。年明けぐらいか、年末ぐらいか、年末ぐらいにあのうちの携帯会社の方から、はい、あのちょっと4月ぐらいまでの分は、サービス期間ということで、まあ、要は月額ですよね。月額を翌月にそのいろんな支払いの料金から引いて、ね、お返しする形であのサービス受けられますよ。要は実質無料ってやつですよね、ができますよということやったんで入ったんですが、まあ、いろんなネットフリの動画って、まあ、動画っていうかドラマとかあるじゃないですか、映画とかね、あれもだーっと見てましたが、やっぱり初っ端に来て、はい、あれ見ようぜみたいな形でね、はい、動画見てたりしましたね。はい、それから、まあ、あのやっぱり話題作が多いのでね、その辺を見てたのと、あとはね、僕本当にずーっと、ね、まあ、友達がめっちゃハマってる子がいるんですよ。あの聖地巡礼で現地まで行った子もいるんですが、はい、夏目友人帳を、はい、1日で朝から晩までずっと見倒して、まず最初に2シーズン分ですかね、26話一気見して、そこからはちょっとあんまりじっと見るのはやめようと思ってちょこちょこと見てっていう形でね、結構シーズンかなり進めてる感じで、はい、あの学校の先生にもね、あの結構お好きな方がいらっしゃってお話してたら、はい、あのだいぶ先長いですからねって言われてたので、あー、ちょっとゆっくり見ようかなと思って見てましたけどもね。はい、まあそういった感じで動画ね、あれも怖いんですよね。だから、あ、ちょっと1話だけ見ようとかね、2話だけ見ようとかね、あ、今日は3話で止めとこうとかね、思うのに、あ、次、え、気になるやん、次ってなると、どんどんどんどん先まで見て、いつの間にかワンシーズン終わってたんですよ。ね、おお、ここまでか、みたいな。僕ちょっと原作はね、図書館で読んでたので、あの、ある程度知ってたんですけど、ああ、なるほど、ええとこまで来たな、みたいな形でね、はい、ついつい見てしまう、みたいなもね、あるあるですかね。さあ、そしてじゃあ3つ目いきましょうか。ゴールデンウィークあるある3つ目は、渋滞がやばくてどこにも行く気になりませんでした。さあ、もう本当にね、初日からですよね、2日の日の土曜日から僕結構ずっとラジオを聞いてたりはするんですが、まあ渋滞情報の多いこと多いことさらに交通機関ね、これも結構という感じでしたね。はい、なので結構ね、あー混んでるしちょっと行くのやめようかなとかね、ちょっと遠出するのはなみたいなね感じで、なかなかこう外に行くのは混んでるし、まあ今回特にね、雨やしってのがあったんですよね。晴れてるとまあプラプラと出るっていうのもできるじゃないですか。ただ雨だとやっぱり車を使う

だってとかそういうことになる。でその時に出ようと思ったらもうどっこも混んでるね、駐車場もいっぱいってなるとなかなかね遊びに行く気せえへんけどななんて方も多かったんじゃないですかね。はい、ということでまずは3つ確認してみましたけども、皆さんのゴールデンウィークどんな感じだったでしょうか。ではここで1曲お届けした後に続きの部分いろいろとご紹介していこうと思いますのでお楽しみに。

さあということでお届けしたのは1989年10月から放送されていたテレビアニメダッシュ4クローのオープニングテーマ、北原拓実でビートップでした。さあそれでは後半戦ね、ゴールデンウィークあるある、いろんなあるあるがありましたんで見ていきましょうかね。はい、とりあえずじゃあ車で行けへんけどね、何して過ごそうってなった時に、まあさっきみたいに家でずっと動画見てるわけにはいかないんですよ。ということで、はい、結構行きがちな場所ですね。はい、行きがちな場所、近場のショッピングモール行きましたか。はい、僕はとりあえず初日2日間は入り浸ってました。そうなんですよ、うちの近所のイオンがね、配給のね、はい、ショップを臨時的にやってたんですよ。そうでね、ネットとかで見るじゃないですか情報を。そしたらもう混雑が予想されるので毎時間整理券を配って、その整理券の時間に来てくださいって書いてあるから、めっちゃ混んでると思ってたんですよね。だからまあそんなに買い物する、まあグッズもね、まあ、いっぱい出てましたよ。でも、その、見てると、携帯でとかね、見てるときは。でも、ああ、まあまあ、混んでたらな、そんなにな。

あの買うのもありやし、若い子とかいっぱいいる中でおっちゃんが買うのもなと思って思ってたんですよ。でたまたま、2日の日かな、あじゃない、まず1日の日ですよ。1日の日にちょっと買い物ついでに行こうと、まあ、整理券もらえるんやったらちょっとまあ夕方ぐらいに遅くなってもいいから、よし寄れそうやったら寄ろうかなって思ってお昼ぐらいに行ったのかな。はい、そしたらね、そこのコーナーあるんですけど、ドーンと吹き抜けのところにねコーナー作ってあるんですけど、誰もいなかったんですよ。え、誰もおらへんな、あもしかしてこれ準備中なんかもって思って、ただレジのところにはねお兄ちゃんが2人ぼーっと立ってはって、すいません、え、これって中見てもいいんですか、あどうぞどうぞって言われて、はい、誰もいない中でほぼほぼ僕一番お昼に行ってるのに、ね、お昼に行ってるのに一番乗りっぽくて、はい、一番に行ったらね、そらね、なんか買わんとね。はい、ということで、はい、いろいろと物色して買い、ね。で、ちょっと買い物して、で、ご飯食べるときに、ね。僕、アクスタってもの初めて買ったんですよ。それもその、もう最初からこれ入ってますって決まってるわけじゃなくて、何が入ってるかわかりませんってやつを買ったんですけど、見つかったのかな？はい。で、開けて、ね。そしたら、3つ出てきて、あ、よかった、違うのやった。ね。ただ、俺の欲しいのが入ってない。ね、僕は、猫間のクロウが好きなんです。ね。で、クロウが欲しいと。ね。で、買い物終わった後に、まだ空いてたら、買おうかな、と思って行ったら、やっぱり誰もいなかったんですよね。で、いや、今しかないと思って買って、当たらなかったんですよ。その時は1個だけ買ったのかな。はい。で、当たらなくて、あ、残念っていう形。まあでもこれ以上は我慢をしなければいけないということで帰ったんですが、翌日にまた、はい、買い物にうちの親が行きたいと。どこ行くって言ったらイオンに行くと。昨日行ったんやけどなと思ったんですけども、まあいいかと思って行って、はい。母親が買い物してる間に。まあそれはちょうどだから土曜日だったので、絶対混んでるわと思ったんですが、まあ見事にガラガラで誰もおらず、ハイキューってこんなに人気なかったっけって思ったんですけど、まあそこで、はい、さらに3つ買い開けて、まあ無事にね、クロウは手に入ったんですが、はい、ヒナだけ手に入らなかったということで、はい、まあその辺がね、X なんかに上げてたものになるんですけども、もうなんでこんな話してんやろ、まあこんな感じになったゴールデンウィークでしたが、はい、ショッピングモールやっぱりね、行きがちですよね。はい、まあそれからちょっと話流しすぎたんで、あとトントントンと行きましょうね。はい、そうですね。まあまあまあ、やっぱり、なかなかね、雨も続いてたんで、インドアになりがちだった方も多いんじゃないですかね。はい。さらに、そうですね、やっぱり、長くなればなるほど、ね、今度は、ちょっとやることがなくなってくるんですよね。だから、何しようというような感じで考えた方も多いみたいですね。逆に僕は毎年、今年はしなかったんですけど、毎年、ちょっとベランダにね、菜園を作ったりとかっていうので、植物を触られてる方なんかも多かったみたいですね。はい。それから、そうですね。じゃあ暇やし、誰かおらへんかなっていうことになるんですけど、ゴールデンウィーク中やからっていうことで、なかなか友達を誘いづらかったなんていう方もあるみたいですよ。はい。そしてもう最後にはこれですね。気がついたらゴールデンウィーク、終わってるやんっていう。初回放送聞かれてる方はもしかしたら、もう今お仕事中で、なんかいつの間にか終わってたって思ってる方もあるかもしれないですね。はい。そしてゴールデンウィークが終わったこの瞬間、今ですよ。はい。もう次のお休み。夏休みですかね、もうお盆休みとかね、それから来年のゴールデンウィークチェックされている方もあるんじゃないですかね。はい、ということで、さあ皆さんのゴールデンウィークはどんなゴールデンウィークだったでしょうか。あるあるの話するつもりやったのが僕のアクスタの話で終わってしまいましたが、はい、ということで今回はゴールデンウィークあるある分析してみました。今回も分析完了、次回もお楽しみに。

さあということで続いてお届けするナンバーは2004年4月から CS 放送で放送されていたアニメイニシャル D フォースステージのオープニングテーマムーブでドッグファイト。

0: 声でつながる、街とつながる、ライブ単語794。5月30日土曜日午後1時より京丹後市役所町の情報コーナーにて公開収録やミニライブを開催いたします。総勢13名のパーソナリティが出演、私ヤンブロも参加します。ぜひお越しください。絶対来てね、待ってるよ。
1: 京丹後在住シンガーソングライターの姫野明です。毎週月曜日18時から生放送でお送りしています姫野明のアンダンテな夜、私だからご紹介できる姫野明レコメンドや

0: テーマトーク、マニアックな趣味の話など、生放送ならではの臨場感で楽しんでもらえる1時間となっています。ぜひ聞いてください。
1: ハングアウト。カバーコンパリソン。世の中にはさまざまなアーティストに歌い継がれる素晴らしいナンバーがたくさんあります。このコーナーはそんなカバーされているナンバーを聴き比べてみようというコーナーです。今回ピックアップするのはこのナンバーです。

さあということで今回お届けしているカバーコンバリソンのナンバーはストライクスでよろしくチューニングです。さあこのよろしくチューニングはテレビアニメよろしくメカドッグの主題歌なんですが、原作は杉原隆一さんによる漫画なんですけどもね、そもそも読み切りとして2本発表されていたんですが、その後週刊少年ジャンプで1982年の44号から、1985年の13号までということで連載されていた作品なんだそうです。はい、ただ、一旦1984年の31号で連載が中断しているそうなんですね。でその後なんですがアニメがちょうど1984年の9月から始まったんですけども、そのアニメ化が決定した後パート2という形で、1984年の39号から再開されたんだそうです。はい、単行本としては全部で12巻出ているということなんですけどもね。でアニメがその1984年の9月1日から始まって、85年なんで、まあでも85年の3月までということになるので半年ぐらいという感じですかね。はい、放送されていて全30話ということでアニメ化されていたんだそうですよ。はい、原作の中の話としては、東日本サーキットグランプリ編というところまでがアニメ化されていてということなんですけどもね。で、今回、また後でも言うんですけど、今回の、この子供の日特集ということで、アニメをね、の曲をずっとお届けしているんですが、今回はその、車、レーシングっていう形でお届けをしてるんですよ。ただ、その、レースアニメっていうので言うと、案外その、スポーツカーであるとか、突拍子もない、すんごいかっこいいスーパーカーみたいなね、ああいうようなものの設定でレースが行われているってものが多いじゃないですか、アニメとかになると。ただ、それに対して、この、よろしくメカドッグっていうのが、国産車。実際に市販されている国のチューニングですよね。これを扱った作品ということで、他にはないものということだったんだそうです。今

ね、まあ、さっきちょうど、イニシャル D もかけましたけども、まあ、そういうね普通の車っていうのも多いわけですが、イニシャル D はレースではあれですけどもね、まあ、そういった形でその、まあ、草分け的な存在として、まあ、代表的な、ね、作品になっていたんだそうなんですね。ただ、その連載当時っていうのは、まあ、それだけじゃなくって、実際に車でその研究されていたりとか開発されているような最新技術っていうのについても取り上げられていたりしたんだそうです。はい。で、まあ、連載の当初はね、そういった市販されているスポーツモデルであるとか旧車とかね、まあ、実車をメインとしたレースが中心になっていたそうなんですが、まあ、中断から再開した後っていうのは結構オリジナルマシン、まあ、そこら辺の中で、まあ、先端技術を導入したような車種っていうのなんかが登場したりとかっていうのもあって、はい。で、まあ、オリジナルが出てくるようになって、ちょっと実際の車っていうのの登場っていうのは少なくなっていったなんて話もあるみたいですよ。はい。まあ、車が好きっていう人なんかであればね、実際に自分が乗ってる車、あ、これこれこれみたいな形でね、原作と合わせて見られた方なんかも多いのかもしれませんね。はい。ということで、今回のカバーなんですが、まあ、この曲自体結構かっこいい曲なんですけども、さらにちょっとかっこいい、そんなナンバーお届けしようと思います。今回は、フェイランバージョンでお届けしましょう。

回のカバーコンパリソンはストライクスとフェイランのよろしくチューニングを比較してみました。次回のカバーコンパリソンもお楽しみに。さあ、ということでここからはフリートークのコーナーです。さあね、まあまあまあまあ、今日は子供の日ということで、子供の日のね、アニメの曲を中心にということで、まあ中心にというかばっかりなんですけどもね、お届けしていこうというのが毎年の、まあ恒例になってきたわけですが、まあ3月がね、女の子の日常ということで、今年はやりましたけども、今回、5月は男の子バージョンということで、はい、車、そう、レーシングとか、そういったところをちょっとメインにね、ご紹介をしていこうということになっているわけなんですが、ね、だから、最初の曲はもうめちゃくちゃ懐かしいですよね。F ですよね。1988年、なので僕が14歳ぐらい、ね、結構見てましたよ。はい。この F のオープニングテーマ、結構懐かしいって言って聞かれてる方もね、同じくらいの方なら多いんじゃないかなと思いますが。そしてその次に紹介したのが、これもまあ、レース、車ということでね。はい。まあ、ミニ四駆。かなり流行りましたからね。はい。僕らよりかは、でもそれでも僕15歳か、1989年なんでね。ミニ四駆でも持ってるっちゃ持ってましたね。はい。ね、ミニ四駆のアニメ、ダッシュ四駆郎の、はい、オープニングテーマということでお届けしましたし、で、3曲目が、イニシャル D。ね、イニシャル D はもう長いですよね。はい。まあ、これはもうどんどん新しくなって2004年。ね、CS 放送のやつを今回お届けしたっていう形になるんですけども、まあ、イニシャル D はね、ずっとムーブが楽曲担当してたりとかっていうことなのでね、ちょっとかっこいい曲っていうのがあったかな、まあ多いかなという感じ。っていうよりもどちらかというと、この車関係のアニメっていうのが結構ね、曲としてかっこいい曲が多いんですよね。はい。だから今日はこっからあと2曲かかります。ね。まあまあまあ、先言ってしまうと次お届けするのが、まあこれもミニ四駆の方ですね。はい。になるんですが、これは、ダッシュ四駆郎よりもちょっと古い感じ。1997年なので、僕が、1997年か。そうですね、僕が、うん、まあまあそこそこの年ですよね。はい。あ、じゃあ、ダッシュ四駆郎よりかは、新しくなるのか。1989年が四駆郎だったんですね。そうやね。私ぐらいやなと思ったから、だいぶ新しいなと思いましたが。はい。レッツエンドゴー。はい。こちらをお届けしようと思いますし、今日のエンディング、ね。かからへんのって、思ってます？ね。ちゃんとかけますよ。はい。エンディング今日かけていこうかなと思っているのが、はい。フューチャーグランプリサイバーフォーミュラー。ね。かっけんすよ、曲が。もうとりあえず。ね。まあ、それをお届けしていこうと思っているんですが、さあ、そこでです。ね。この、サイバーフォーミュラー。実は、最初のシリーズ公開されてから、今年35周年だったそうです。ね。で、結構ね、その作品っていう形で言うと、アニメ作品自体っていうのは、まあまあまあ35年前にスタートしてということで、テレビアニメでね、公開がされていたんですけども、その後、4クールかな？本当はするはずだったのが3クールでちょっと一回終わっちゃってるんですけども、その後に、OVA とかがどんどんどんどん、まあ、公開されていって、1、2、3、4、5作かな？はい、あるわけなんですよ。で、5作目っていうのがちょうど何年から、2000年ぐらいで終わっていて、で、そこから、それが最終巻だったんですけどもね、シーンってやつがあったんですが、そこから25年経って、今年、はい、35周年。ということで、はい。新作のね、ショートアニメとかが、はい。今、制作中ということで作られている。

ね、本当にね、ハヤトとかもすごいお子様だったところからかなり成長してということになっているわけなんですけども、まあ、その35周年に合わせてですけども、新作のゲームソフトが発売されるのが決定していたり、はい、さらにいろんなグッズなんかも今発売されているんだそうです。これ4月の15日ぐらいにね、一気に公開、公表されたというか発表されているものになるんですけどもね。さらに今までの OVA シリーズねのメモリアルのプロモーションビデオっていうのがね、今 YouTube で公開されてるんですよ。かっこいいですよ。はい、ぜひぜひ、はい、一度見ていただくといいのかなと思います。まあ、サイバーフォーミュラーとかで検索してもらってもね、まあ、ご存知の方は懐かしいなと思われると思うので検索してもらっても大丈夫ですしね、YouTube ぜひぜひチェックしてみてもらって、本当にね、なんて言うんだろう、さっきのメカドッグと違って本当にこう近未来的な、まあ、新世紀っていうのがついてますからね、近未来的なそのロボットというか AI を搭載している車になるんですけどもね、はい、レーシングカーでのレース、結構迫力があるものになるので、ぜひぜひ、はい、いろんな、さっきも言ってましたニューロフリ系とか、ああいうようなね、いろんなアニメとかを放送しているところでも見ることがある、バンダイチャンネルとかね、はい、見ることができるそうなので、ぜひぜひチェックしてみてくださいね。はい、ということで今回のこのコーナーではサイバーフォーミュラと今回のくくりご紹介してみました。

届けしたのは1997年1月から放送されていたテレビアニメ爆走兄弟レッツ&ゴー WGP のオープニングテーマ、影山博信でゲットザワールドでした。さあ、ということで、あっという間にエンディングのコーナーということになってしまいましたが、まあ、今回は先ほどもね、フリーコーナーで言いましたが、車アニメ、レースアニメを中心にお届けしてきましたが、いかがだったでしょうかね。本当に僕は気持ちがいい。そんな曲をお届けできたかなというふうに思っていますけどもね。はい。ね。もうどうしよう、普通にアニメばっかりの曲かけてようかなみたいなくらいにもなりますが、はい、他の曲も僕大好きなんでね、まあいろいろとお届けしていこうと思いますのでね、5月後半は普通にお届けしますし、はい、あと6月7月とね、はい、8月ぐらいにまた考えようかな、はい、ということでお届けしていこうと思っておりますので、はい、どんどんと楽しみにしておいてくださいね。はい、ということでね、まあゴールデンウィーク終わりましたけども、まあ次の休みが多分ね、長期で言うと、お盆休みぐらいになるかなと思うので、本当に体調とか崩さないようにね、気をつけて皆さん過ごしてくださいね。はい、ということでこの番組では皆さんからのリクエストやご意見をどんどんとお待ちしております。もう一度ファックス番号で E メールアドレスご紹介しておきましょうね。ファックス番号は 077262-7945 番、そして E メールアドレスは794@fm-tango.jp、 そして FM 単語のホームページリクエストフォームからもどんどんとお待ちしております。さあ、ということでそろそろエンディングナンバーが流れてきましたが、今回は1991年から放送されていたフューチャーグランプリサイバーフォーミュラのエンディングテーマ、 G クリップのウィナーズを聞きながらお別れです。めっちゃかっこいいイントロっすよね。ということでお相手は私タケでした。それでは次回まで、さようなら。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。旅立ちのお手伝いを真心を込めて、株式会社心真心総裁、ワンちゃん猫ちゃんが主役、ペットと泊まれる旅館阿美野町浅茂川弁天館、朝食バイキング無料、格安の料金、株式会社丹友商事シティホテル峰山、心を届けるデザインで丹後の活性化と文化を支えます。峰山町おたび、有限会社中川印刷、わやだわや編集室、昼はランチも食べられるカフェ、夜は洋風居酒屋、こだわり地産食材を使ったメニューの宮津市浜風カフェ、いつもなんか知らんけどええー、わやー、大宮町居酒屋稲江、いるときいるものアクティブで、飲食店施設などで必要なものはすべてお任せ、大宮町神戸株式会社アクティブジャパン、おしぼりも。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

0: FM 丹後が7時をお知らせします。
1: この時間は予定を変更してミュージックジャムマートをお送りします。

0: 声でつながる、街とつながるライブタンゴ794、5月30日土曜日午後1時より京丹後市役所街の情報コーナーにて公開収録やミニライブを開催いたします。総勢13名のパーソナリティが出演、私池内春子も頑張って歌います。ぜひ来てください。
1: タンゴは美味しいものがいっぱいあるね。日本酒もいっぱいあるけど、タンゴのクラフトビールも美味しいよ。よけ飲んでほしいわ。でも飲んだら乗るな。それはベルギーでも当たり前。飲酒運転ゼロ行こで。
2: この時間は予定を変更してミュージックジャムマートをお送りします。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。21世紀は人に優しく安全な時代へ、峰山ドライビングスクール。エコで簡単、置くだけでお湯が沸く太陽熱温水器設置しませんか。網野町株式会社プラジナー。ビジネスにもレジャーにも温泉、お食事、お部屋の3つのこだわり、大宮町三坂セントラーレホテル京丹後。地元の手作り商品を揃えました。もちろん野木源の美味しいお米もあるよ。丹後町美味しいアグリファクトリー株式会社野木源。全国どこの処方箋でも受け付けています。お薬や健康、地域連携についてお気軽にご相談ください。厚生労働省認定健康サポート薬局、大宮診療所前神戸有薬局。一棟一棟丁寧にお客様のニーズに最大限お応えしたい。丹後町大座 TD ホーム京丹後株式会社久保工務店。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

0: You're listening to FM Tango 79.4 FM.
1: 京丹後警察署からのお知らせです。飲酒運転をしていませんか？飲酒運転はブレーキの反応が遅れてしまうなど判断が鈍り重大な事故につながるだけでなく大切な命まで奪いかねない行為です。大丈夫と思っていても飲んだら乗らないを徹底し地域で飲酒運転の根絶に努めましょう。以上、京丹後警察署からのお知らせでした。

皆様こんばんは、伊能玲子です。静かに更けゆく日曜日の夜、お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。しばらく朗読の小箱で日本文学の世界をお楽しみください。お届けする朗読は FM イカルで放送されたものです。それではお聞きいただきましょう。

0: 妙な話。芥川龍之介。ある冬の夜、私は旧友の村上と一緒に銀座通りを歩いていた。
1: この間千恵子から手紙が来たっけ。君にもよろしくということだった。
0: 村上はふと思い出したように、今は佐世保に住んでいる妹の消息を話題にした。
1: 千恵子さんも達者だろうね。
2: ああ、この頃はずっと達者のようだ。あいつも東京にいる自分は随分神経衰弱もひどかったのだが、あの自分は君も知っているね。
1: 知っているが、神経衰弱だったかどうか。
2: 知らなかったかね。あの自分の千恵子と来た日には、まるで気違いも同様さ。
0: 泣くかと思うと笑っている。笑っているかと思うと妙な話をしだすのだ。
1: 妙な話？
0: 村上は返事をする前に、あるカフェのガラス戸をした。そうして、往来の見えるテーブルに私と向かい合って腰を下ろした。
1: 妙な話さ。君にはまだ話さなかったかしら。
2: これはあいつが佐世保へ行く前に僕が話して聞かせたのだが、君も知っている通り、千恵子の

夫は欧州戦役中地中海方面へ派遣された A の乗組将校だった。あいつはその留守の間僕のところへ来ていたのだが、いよいよ戦争も片がつくという頃から急に神経衰弱がひどくなりだしたのだ。その主な原因は今まで1週間に1度ずつはきっと来ていた夫の手紙がパタリ来なくなったせいかもしれない。何しろ千恵子は結婚後まだ半年と経たないうちに夫と別れてしまったのだから、その手紙を楽しみにしていたことは遠慮のない僕さえ冷やかすのは残酷な気がするくらいだった。ちょうどその自分のことだった。ある日、そうそう、あの日は紀元節だっけ、何でも朝から雨の降り出した寒さの厳しい午後だったが、千恵子は久しぶりに鎌倉へ遊びに行ってくると言い出した。鎌倉にはある実業家の細君になったあいつの学校友達が住んでいる。そこへ遊びに行くというのだが、何もこの雨の降るのにわざわざ鎌倉組んだりまで遊びに行く必要もないと思ったから、僕はもちろん僕の際も再三明日にした方がよくはないかと言ってみた。しかし千恵子は強情にどうしても今日行きたいという。そうしてしまいには腹を立てながらさっさと支度して出て行ってしまった。ことによると今日は泊まってくるから帰りは明日の朝になるかもしれない。そう言ってあいつは出て行ったのだが、しばらくするとどうしたのだかぐっしょり雨に濡れたまま真っ青な顔をして帰ってきた。聞けば中央停車場から堀端の電車の停車場まで傘もささずに歩いたのだそうだ。ではなぜまたそんなことをしたのだというと、それが妙な話なのだ。千恵子が中央停車場へ入ると、いや、その前にまだこういうことがあった。あいつが電車へ乗ったところがあいにく客席が皆塞がっている。そこで釣り側にぶら下がっていると、すぐ目の前のガラス窓にぼんやり海の景色が映るのだそうだ。電車はその時神保町の通りを走っていたのだから、無論海の景色などが映る道理はないが、外の往来の空いて見える上に波の動くのが浮き上がっている。ことに窓へ雨がしぶくと水平線さえかすかにけぶって見えるというところから察すると、千恵子はもうその時に神経がどうかしていたのだろう。それから中央停車場へ入ると、入り口にいた赤帽の一人が突然千恵子に挨拶をした。そうして、旦那様はおかわりもございませんかと言った。これも妙だったには違いないが、さらに妙だったことは、千恵子がそういう赤帽の問いを別に妙とも思わなかったことだ。ありがとう、ただこの頃はどうなすったのだかさっぱりお便りが来ないのでね。そう千恵子は赤帽に返事さえもしたというのだ。すると赤帽はもう一度、では私が旦那様にお目にかかってまいりましょうと言った。お目にかかってくると言っても、夫は遠い地中海にいると思った時、

初めて千恵子はこの見慣れない赤帽の言葉が気違いじみているのに気がついたのだそうだが、問い返そうと思ううちに赤帽はちょいと会釈をするとこそこそ人混みの中に隠れてしまった。それきり千恵子はいくら探してみても二度とその赤帽の姿が見当たらない。いや、見当たらないというよりも今まで向かい合っていた赤帽の顔が不思議なほど思い出せないのだそうだ。だからあの赤帽の姿が見当たらないと同時に、どの赤帽も皆その男に見える。そうして千恵子にはわからなくても、あの怪しい赤帽が絶えずこちらの身の回りを監視していそうな心持ちがする。こうなるともう鎌倉どころかそこにいるのさえなんだか気味が悪い。千恵子はとうとう傘もささずに大降りの雨を浴びながら夢のように停車場を逃げ出してきた。もちろんこういう千恵子の話はあいつの神経のせいに違いないが、その時風邪をひいたのだろう。翌日からかれこれ3日ばかりはずっと高い熱が続いて、あなた堪忍してくださいだの、なぜ帰っていらっしゃらないんですだの、何か夫と話しているらしい上ごとばかり言っていた。が鎌倉行きのたたりはそればかりではない。風邪がすっかり治った後でも赤帽という言葉を聞くと、千恵子はその日中ふさぎ込んで口さえろくに聞かなかったものだ。そういえば一度謎はどこかの改装店の看板に赤帽の絵があるのを見たものだから、あいつはまた出先まで行かないうちに帰ってきたという滑稽もあった。しかしかれこれ一月ばかりするとあいつの赤帽を怖がるのもだいぶ下火になってきた。姉さん、なんとかいう鏡花の小説に猫のような顔をした赤帽が出るのがあったでしょ。私が妙な目に遭ったのはあれを読んでいたせいかもしれないわね。千恵子はその頃僕の際にそんなことも笑って言ったそうだ。ところが3月の幾日だかにはもう一度赤帽に脅かされた。それ以来夫が帰ってくるまで千恵子はどんな用があっても決して停車場へは行ったことがない。君が朝鮮へ立つ時にもあいつが見送りに来なかったのはやはり赤帽が怖かったのだそうだ。その3月の幾日だかには夫の同僚がアメリカから2年ぶりに帰ってくる。千恵子はそれを出迎えるために朝から家を出て行ったが、君も知っている通りあの界隈は場所柄だけに昼でもめったに人通りがない。その寂しい道端に風車売りの荷が一台忘れられたように置いてあった。ちょうど風の強い曇天だったから荷に刺した色紙の風車が皆目まぐるしく回っている。千恵子はそういう景色だけでもなぜか心細い気がしたそうだが、通りがかりにふと目をやると赤帽をかぶった男が一人後ろ向きにそこへしゃがんでいた。もちろんこれは風車売りがタバコか何か飲んでいたのだろう。しかしその帽子

牛の赤い色を見たら、智恵子はなんだか停車場へ行くと、また不思議でも起こりそうな予感めいた心持ちがして、一度は引き返してしまおうかとも考えたくらいだったそうだが、停車場へ行ってからも出迎えを済ませてしまうまでは幸せと何事も起こらなかった。ただ夫の同僚を先に一同がぞろぞろ薄暗い改札口を出ようとすると、誰かあいつの後ろから、旦那様は右の腕におけがをなすっていらっしゃるそうです、お手紙が来ないのはそのためですよ、と声をかけるものがあった。智恵子はとっさに振り返ってみたが、後ろには赤帽も何もいない。いるのはこれも見知り越しの海軍将校の夫妻だけだった。無論この夫妻が唐突とそんなことをしゃべる道理もないから、声がしたことは妙といえば確かに妙に違いなかったが、ともかく赤帽の見えないのが智恵子には嬉しい気がしたのだろう。あいつはそのまま改札口を出ると、やはり他の連中と一緒に夫の同僚が車寄せから自動車に乗るのを送りに行った。するともう一度後ろから、奥様、旦那様は来月中にお帰りになるそうですよ、とはっきり誰かが声をかけた。その時も智恵子は振り向いてみたが、後ろには出迎えの男女のほかに一人も赤帽は見えなかった。しかし後ろにはいないにしても、前には赤帽が二人ばかり自動車に荷物を移している。その一人がどう思ったか、途端にこちらを見返りながらにやりと妙に笑ってみせた。智恵子はそれを見た時には、あたりの人目にも止まったほど顔色が変わってしまったそうだが、あいつが心を落ち着けてみると、二人だと思った赤帽は一人しか荷物を扱っていない。しかもその一人は今笑ったのと全然別人に違いないのだ。では今笑った赤帽の顔は今度こそ見覚えができたかというと、相変わらず記憶がぼんやりしている。いくら一生懸命に思い出そうとしても、あいつの頭には赤帽をかぶった目鼻のない顔より浮かんでこない。これが智恵子の口から聞いた二度目の妙な話なのだ。その後一月ばかりすると、君が朝鮮へ行ったのと確か前後していたと思うが、実際夫が帰ってきた。右の腕を負傷していたためにしばらく手紙が書けなかったということも不思議にやはり事実だった。智恵子さんは旦那様思いだから、自然とそんなことが分かったのでしょう。僕の才なぞはその当座こう言ってはあいつを冷やかしたものだ。それからまた半月ばかりの後、智恵子夫婦は夫の認知の佐世保へ行ってしまったが、向こうへ着くか着かないのにあいつのよこした手紙を見ると、驚いたことには三度目の妙な話が書いてある。というのは、智恵子夫婦が中央停車場を立った時に、二
夫婦の荷を運んだ赤

0: 砲がもう動き出した汽車の窓へ挨拶のつもりか顔を出した。その顔を一目見ると夫は急に変な顔をしたが、やがて半ば恥ずかしそうにこういう話をしだしたそうだ。夫がマルセイユに上陸中、何人かの同僚と一緒にあるカフェへ行っていると、突然日本人の赤帽が一人テーブルのそばへ歩み寄って、なれなれしく近所を尋ねかけた。もちろんマルセイユの往来に日本人の赤帽などが徘徊しているべき理屈はないが、夫はどういうわけか格別不思議とも思わずに、右の腕を負傷したことや危機の近いことなどを話してやった。そのうちに寄っている同僚の一人がコニャックの杯をひっくり返した。それに驚いてあたりを見ると、いつの間にか日本人の赤帽はカフェから姿を隠していた。一体あいつは何だったろう。そう今になって考えると、目は確かに開いていたにしても、夢だか実際だか区別がつかない。のみならず、また同僚たちも全然赤帽の来たことなぞには気がつかないような顔をしている。そこでとうとうそのことについては誰にも打ち明けて話さずにしまった。ところが日本へ帰ってくると、現に千恵子は二度までも怪しい赤帽に会ったという。ではマルセイユで見かけたのはその赤帽かと思いもしたが、あまり怪談じみているし、一つには名誉の遠征中も細君のことばかり思っているかとあざけられそうな気がしたから、今日まではやはり黙っていた。が今顔を出した赤帽を見たら、マルセイユのカフェに入ってきた男と眉毛一つ違っていない。夫はそう話し終わってからしばらくは口をつぐんでいたが、やがて不安そうに声を低くすると、
1: しかし妙じゃないか、
0: 眉毛一つ違わないというものの、俺はどうしてもその赤帽の顔がはっきり思い出せないんだ。ただ窓越しに顔を見た瞬間、
1: あいつだなと。
0: 村上がここまで話してきた時、新たにカフェへ入ってきた友人らしい 3,4 人が私たちのテーブルへ近づきながら口々に彼へ挨拶した。私は立ち上がった。
2: では僕は失敬しよう。いずれ朝鮮へ帰る前にはもう一度君を訪ねるから。
0: 私はカフェの外へ出ると思わず長い息をついた。それはちょうど3年以前、千恵子が二度までも私と中央停車場に落ち合うべき密会の約を破った上、永久に低粛な妻でありたいという簡単な手紙をよこしたわけが、今夜初めてわかったからであった。

今夜の朗読の小箱、いかがでしたか？夜も深まってまいりました。静かな夜のひととき、窓の外にお月様は微笑んでいますでしょうか？皆様の明日が素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。スタッフをお探しならお電話ください。 65-0088 まで。京丹後市総合サービス株式会社。京丹後観光なしではありえない。誇りが持てる地域へ私たちがお手伝い。京丹後市観光公社、京丹後ナビで検索。オートサービスは峰山町陸生工業株式会社。土曜日曜のお昼は10割手打ちそばを食べに来て。大路口の上りが目印です。峰山町増留天女の里。地酒の水玉川醸造元木下酒造有限会社。大宮町伊藤歯科矯正歯科医院。携帯スマホネットワークのお困りごとは au ショップ峰山マインへ。皆様に最適な機種プランをご案内します。今注目の格安プラン UQ モバイルも取り扱いしております。ぜひ au ショップ峰山マインへお越しください。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 今日も一日お疲れ様でした。
2: 明日も張り切って頑張りましょう。
1: おやすみなさい。

JOZZ7BHFM。 こちらは京丹後コミュニティ放送 FM 丹後です。西山送信所より周波数 79.4MHz、 出力 20W でお送りしました。これで本日の放送を終了します。 JOZZ7BHFM。 こちらは京丹後コミュニティ放送 FM 丹後です。西山送信所より周波数 79.4MHz、 出力 20W でお送りしました。これで本日の放送を終了します。明日も午前6時より放送をお送りします。

0: JOZZ7BHFM。 こちらは京丹後コミュニティ放送 FM 丹後です。西山送信所より周波数 79.4MHz、 出力 20W でただいまより放送をお送りします。 JOZZ7BHFM。 こちらは京丹後コミュニティ放送 FM 丹後です。西山送信所より周波数 79.4MHz、 出力 20W でただいまより放送をお送りします。今日も FM 丹後の放送をお楽しみください。
1: この前さ、図書館で丹後の歴史本読んできた。丹後ってすげえよな。
2: 文字ばっかりとかマジで無理だし。
1: いやいや、漫画だし。
2: 漫画？丹後の漫画本なんてあるだ。
1: でもあれ読んだら普通の文字の本で他のことも知りたいって思ったわ。
2: へえ、かすかうちに丹後のぶっとい大きな本全部揃っとるど。貸そか。
1: マジか、それの方がすげえわ。今度とりあえず一巻持ってきて。
2: 俺もまずは漫画の方を読んでみるわ。
3: 丹後の歴史って面白い。

0: お知らせします。
1: ラジオ体操第一、腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動、横振り、斜め上に大きく5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、横曲げの運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、前下に曲げます。柔らかく弾みをつけて3回、起こして後ろ反り、7、8、1、2、3、4、5、6、ねじる運動。1、2、3、4、大きく7、8、1、2、3、4、5、6、足を戻して手足の運動、強く曲げて伸ばして、曲げて下ろす、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して斜め下に深く曲げて正面で胸反らし、反対の斜め下に正面で胸反らし、1、2、3、4、5、6、体を回しましょう。1、3、4、5、6、足を戻して両足跳び、1、2、3、4、開いて閉じて開いて閉じ、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸。大きく息を吸い込んで吐きます。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、

0: FM タンゴは花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。水揚げした新鮮なカニや魚を岩塩を使って加工しています。食卓の一品にいかがでしょうか。ご神物も受けたまわっています。網野町浜爪干物工房淡水。省エネのご相談は大宮バイパス有限会社小牧電機。100年を超える老舗旅館、おすすめはお手軽な手打ちそばランチ。ご予約お待ちしています。久美浜町野中公民館横、老舗旅館片木屋。あなたに合う乳酸菌がきっとあります。明治プロビオヨーグルト LG21R1PA3、 皆様に健康と笑顔をお届けします。株式会社丹後乳飯。季節のフラワーギフト花片西。生麺スープ焼き豚のおうちでお手軽ラーメンセット販売始めました。電話予約受けたまわります。網野町ラーメン湖畔。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: おはようございます。まもなくタンゴモーニングサンドが始まりますよ。皆さんが爽やかな朝をスタートできるよう、京丹後市の情報を私リコが元気いっぱいお届けします。 FM 丹後が7時をお知らせします。
2: ラジオケクレモノイクッキー FM 丹後。

ミニ山駅裏にございます FM 単語より私リコが生放送でお届けいたします。今朝も青空が広がっておりますが、今日一日の天気見ていきたいと思います。このまま晴れると、しかも一昨日よりも昨日よりも暑なるよって、今日は5月18日、まだ18日なんですよ。なのに最高気温がなんと33度となっています。ほっとろしゃーやね、ほんまに。暑いのが苦手なリコさんは震えております。嘘でしょと、もう昨日でも本当に暑くて暑くて、特に車中、車の中もたまらんことになりますよね。あの黒いシートの方は特にだと思うんですけど、座った瞬間に暑っ、しばらく暑いっていう。しかも最低気温が11度、だいたい7度気温差があると体調を崩すと言われているんですね。いやもう7度どころの騒ぎとちゃうでーいうぐらい気温差ございますので、暑さにまだ慣れていない体にさらにっていうぐらいの暑さになっておりますので、体調管理の方皆さん十分にご注意ください。それにはやはり、もう今もう起きちゃってるんでしょうがないんですけど、質の良い睡眠、睡眠時間たっぷりとってもらって、栄養バランス考えたお食事、そして水分補給、これね、忘れがちだと思うんですけども、喉が渇いていなくても1時間に1回コップ1杯分、一気に1日分みたいなガブ飲みしても何の意味もないので、こまめな水分補給というのを心がけてください。そうすれば熱中症予防になるんじゃないか。 あとやっぱりその水分補給もそうですし、睡眠も確かにそうなんですけど、暑いところの現場に長いこといない、休憩も取るっていうことがね大切かなと思います。まだ5月だからって思っちゃうかもしれませんけども、外で作業される場合、なかなか働いてらっしゃる方は言えないかもしれませんのでね、上の方が気遣ってあげて、そろそろ休憩しようかとか、1時間おきに水分取ってやとかね、声かけて、もう水分取らないのが美徳という時代はもう過ぎ去りました。自分の体は自分で守る。今日は33度、予報がね、予想が33度なだけで、もっと上がるかも知れませんので、十分にもう警戒の方をしていただきたいなと思います。もう最高気温最低でも25度ぐらいはお昼には絶対上がるので、昨日よりも暑くなっているということです。熱中症予防十分に十二分にお気をつけください。そんな今日の今朝の気温でございますが、スタートダッシュもすごいね。夜中は11度ぐらいあったりとかしたんですけども、今現在丹後町大座19度です。7時で19度、もう夏やん。いや夏もっと暑いか。そして宮津が15度、舞鶴 13.7 度、福知山 13.4 度となっています。ここからググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググ
当もうちょっと欲しいけど、あんまりありすぎたらジメジメするしっていう感じかな。あと、注意報の方は本日京都府全域にまたまた乾燥注意報が発表されております。本日またまた乾燥注意報が発表されております。先週の金曜日のね8時半に解除されましたが、またもや16日土曜日に、もう次の日には林野火災注意報発令されております。乾燥する日が続いております。雨降るのかなと思ったけど降らずにずっと乾燥してますからね。火災がめちゃめちゃ発生しやすくなっていると思ってください。もう常識的にね。でさらにも注意報出てますんで、屋外での焚き火、火の取り扱い注意

してください。これ注意になってますけど、なるべくしないでください。本当に本人やってらっしゃる本人は大丈夫と思ってるかもしれませんけど、ご近所の方はヒヤヒヤしていると思います。はい、林野火災注意報が発令されておりますので、火の取り扱いには十分に注意、なるべくしないというふうによろしくお願いいたします。はい、ということで、本日も月曜日です。本日もって本日は月曜日ですので、9時まで120分です、120分生放送でお届けしたか生放送でお届けしていきたいと思います。ちょっとね、いろんなこと考えすぎて噛んじゃった。はい、ということで、皆様からのメッセージお待ちしております。土曜日曜もいい天気でした、どこで何してましたか、そんなこと私に言う必要ないかもしれませんけど、よかったらメッセージお待ちしております。ということで、アドレス申し上げましょう。794@fmtango.jp または FM 単語のホームページの方までメッセージ、ホームページの方にね、メッセージ送信のとこありますんで、そちらの方も利用してください。はい、ということで、もうね、めちゃめちゃこれ声を大にして言っときたいの、私話しかけやすいのかな、ありがたいことに声かけていただくことがとても多くて、その際になんていうのかな、悪気はないんでしょうね、今聞いてくださってるかな、悪気はないんだと思うんです、私の番組のことじゃなくて聞いてるで言うて声かけてくれはるんですけど、うちの番組の感想じゃなくて、町長さんのしゃべくり方はあの時間にないと寂しいわとか、あとあの人吉尾正のマーケット散歩、なくなんの、やめはんの、なんであれ楽しみにしてたのにとか、うちに言わんといてほんまにメールください、メールで、はい、口から口へじゃなくてね、メールでいただくと文書に残ってますんで、各パーソナリティめちゃめちゃ喜びます。皆様からのメッセージがめちゃめちゃ励みになります。おそらく送ってらっしゃる人よりもう想像したはるよりも喜びます。なので、FM 単語では各番組、件名の方にね、パーソナリティ名や、番組名の方書いていただいて、ぜひぜひどしどしメッセージお待ちしております。はい、ということで本日月曜日でございますので、ラインナップはこの後今日の効果お届け、一曲挟んで今日の効果をお届けいたしまして、今日の学校行事、そして今週はね、命のプレゼントなかったんですよ。なので命のプレゼントはお休み、その後に交通情報をお届けいたします。8時台は京丹後市からのお知らせの後に、株式会社日清製作所グループ様提供の FM 丹後ニュースで、今週は第3週目ですので、図書館に来てねお届けいたします。その他の時間は京丹後市の情報、そして皆様からいただきましたメッセージご紹介していきたいと思います。 FM 丹後

はい、ということでまずお一人目のメッセージご紹介したいと思います。ありがたいことに生放送始まる前、そして始まった直後にメッセージをドドドーンといただきまして幸せでございます。まず一番最初にいただきましたのはラジオネームマッシンくん、おはようございます。ありがとうございます。また今日も私がリクエストしていた写真を送ってくださってますね。ありがとうございます。リコさんおはようございます。マッシンくんです。金曜日に明日乗り鉄、撮り鉄するんだと張り切っていた私

話ですが、行き損ないました涙。じゃあこの写真何？土曜日はいつも宇川に来てくれる大学生さんが田植え合宿に来るのをコロッと忘れてました。いやでも思い出したんでしょう。よかったよかった、それはよかった。協力しますよと約束してたので、裏切ることはできない、うん、ということで急遽田植えになりました。しかも手植え地元の方やちびっ子たちもたくさん参加してくれて賑やかにやれました。腰が痛くなりましたが楽しいひとときになりました。ケーブルテレビも取材に来られていたのでそのうちテレビにも映るかもです。といつも学生さんのお世話やイベントの段取りをしてくれるティーネさんアルファベットの T にで、何やろな、想像できひんな。ハシネさんじゃないし T やからね。立ちつてと何やろ、わからへんが頭が下がります。うん、リクエストは南春夫先生の単語小歌、またはその B 面の望郷の単語でなければ森友義かな、友義くんの時間橋、これは久美浜町に本当にある橋ですね。乗り鉄、撮り鉄はまたお預けになりましたって言ってるけど、前に撮ってらっしゃったお写真なのかな、あのすごい和テイストのピンクベースの和テイストのラッピングがされてる、汽車でして、それに黒美ちゃんがね着物を着ているという、かわいい、めっちゃかわいい。こんな電車たまたまこう通り過ぎたら、あ、正面に黒みって書いてありますね、アルファベットで。めちゃめちゃテンション上がりますよね、かわいい、ありがとうございます、保存しとこう。で続けて、夕日の写真も今回は5枚も送ってくださってますね。これもまた綺麗やな。はい、ということでお写真もありがとうございました。で、リクエストいただきました南春夫さんの楽曲が2曲ともなかったんです。あのこんにちはこんにちは世界の国からはあったんですけど、それは言うたらへんかったんで、森友義さんの時間橋、こちらの方からスタートしたいと思います。

0: Nandalo Show International Music Stephen Arnfeather
1: You got my old bye 毎週月曜朝9時再放送火曜夜8時 On Air あなたと一緒に世界中を旅する素敵な時間
0: Rock, Reggae, Blues, Folk, Bluegrass, Disco, House and More
1: 聞いてね
2: バンバラコです。
3: バンバラコです。
2: フォークが聞けて懐かしさが蘇るのは
3: バンバラコのフォークでないと。
2: フォークな曲のリクエストにお答えできるのは
3: バンバラコのフォークでないと。
2: 本放送は第1第3月曜日お昼12時から、再放送はその日の夜7時からと同じ週の木曜日夕方6時から。
3: メッセージリクエストお待ちしてます。
2: みんな聞いてね。
3: 聞いてね。

はい、時刻は7時20分回りました。タンゴモーニングサンド月曜日、私リコが FM タンゴのスタジオより生放送でお届けしております。今朝お聞きいただきました

学習状況調査6年生となっております。これ結構しつこくありますね。その1学期の時にやっぱりこういうの最初にやっとって、どこまでっていうのを最後にまた3学期にするのかな。今日明日明後日と3日間連続ですね。今日が6年生、明日が5年生、明後日が4年生となっているようです。はい、続きましてこちらはイサナゴ小学校、本日クラブ活動、そして2年生6年生が内科検診で、あ、多分みんな一緒なのか。6年生のね、さっき言ってた不学力学習状況調査、いわゆる学びのパスポートっていうやつですね。はい、本日6年生、おそらく他の小学校も、もう先に言っておきます、本日6年生が京都府学力学習状況調査だということです。はい、ね、そうですね、新山小学校もそれ書いてあります。続いて大宮第一小学校もちゃんと書いてあります。あのホームページに書いてないところもあるんですよね。で、大宮南小学校、本日運動会全体練習の日になってますが、めちゃめちゃ暑なるそうですよ。ねえ、あの子供さんの方が照り返し頭に来るのが早いかなと思うんで、背がね、身長が低い分、こまめな水分補給忘れずにとってね、元気に一日過ごしてください。今週末運動会の学校多いようですからね。大宮南小学校は本日全体練習があるということです。はい、続きましてこちらは網の北小学校、網の北小学校も学びのパスポートちゃんと書いてますね。網の南小学校は運動会の 全校練習がこちらも今日あるそうです。で、丹後小学校。丹後小学校もちゃんと学びのパスポート、ホームページに書いてありますね。八坂小学校もホームページに書いてあります。久美浜小学校もホームページに書いてあります。はい、素晴らしい。交流小学校もちゃんと書いてあります。あ、そうなんだ。そうそうそうそう。小学校はね、あの、今日6年生が学力、状況調査っていうのがありまして、中学校は週末、この週末土日15、16と春季大会があったんですよね。なもんで今日振り替え休日になっている学校がほとんどなんじゃないでしょうか。ホームページに載っているのは、これは峰山中学校を、大宮中学校を、網野中学校を、丹後中学校は載ってます。久美浜載ってないですけど、多分みんなあの春季大会をやっていたので、今日中学生はお休みですね。平日お休みですね。いいね、いい天気だしね。でも天気すぎてね、いやまだ5月やのに30度超えるのめちゃめちゃ怖いなと思いつつ、子供さんたちもね、まだ暑さに慣れていないと思うので、中学生とはいえ、ね、親御さん口出してあげてね、こまめな水分補給するんだよって。まあお金渡すのもあれなんで、たくさんお茶を沸かしてね、持たせてあげてください。お荷物になるけどね、水分補給を忘れないように体調管理していきましょう。はい、ということで今日の学校行事、お届けいたしました。

ご紹介いたしましょう、おはようございます。京都純ナッツさんですね。おはようございます。ありがとうございます。昨日は暑かったですね。でもね、今日ももっと暑くなるみたいですよ。もう嫌になっちゃいますよね。妻と京都市内へ知り合いへの贈り物を選びに京都駅の伊勢丹へ行ってきました。一大イベントじゃないですか。私はもう京都へ行くとな、本当はね、私もね、京都に昨日、今日実家に母の様子を見にね行こうと思っていたんです。ですが体調が優れず、もうなんていうのかな、体力がないと車運転していくのがやっぱり事故になったりとかした時にね、自分だけじゃなくて周りの方に迷惑をかけてしまうので、やめました。で、気持ちを新たに明日、また明日の体調次第ですけどね、自分の体調と相談して、そんな体調悪くないなっていう時でも、行く時にはやっぱり休憩をめっちゃ取るんですね。前も言ったかな、休憩を取り行くのでめちゃめちゃ時間かかるんですよ。休憩をしもってね、日曜日のいっぱい人がいる時よりも平日の方がいいかなと思って、ダウンしたので、明日行こうかなと思ってます。その私が行かなかった京都駅の伊勢丹、もう家の近所です、私の実家の。行ってこられたということで、デパ地下すごいですね。私は目移りしすぎて役に立てませんでした。いや、多分京都純夏さんが運転されたんでしょ。もうそれだけでもう大助かりだと思いますよ。あ、固定概念や、違うかもしれんね。奥さんが運転して行って奥さんが選んでみたいな、そういうことになってたんかもしれんけど、はい、でもまあ奥さんも一緒に行ってはったんで、奥さんがちゃんと選べたと。で、今日のリクエストは娘よりミセスグリーンアップルの RPG をお願いします。できれば7時30分頃なら娘も聞けますといただいたんですけど、うわー、ごめんね、 PRG が見つからなかったの。ちょっとこの短時間でこう喋りながら探してるんで見つからなかったんで、ごめんなさい。代わりにこちらお届けいたします。

い、時刻は7時26分にもう間もなくなろうとしております。サンゴモーニングサンド月曜日、私リコが生放送でお届けしておりますよ。続いてのリスナー様

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。丹後の未来を設計する株式会社東和設計、司法書士はあなたの身近な法律家です。京都司法書士会丹後支部、早い安いうまいがモットー、製造業のサポーター、大判産業株式会社、素材から完成品までいいものを大切に作り上げます。峰山町株式会社日照製作所、峰山石油で愛されて50年、グロー&グロー株式会社として新たな一歩を踏み出しました。進化し続ける未来へ、グロー&グロー株式会社。タイヤ、バッテリー、オイル交換、車のことなら峰山町長岡タイヤランド太陽。瓦、屋根工事のことは株式会社タマル屋。内科、小児科、消化器科、峰山町杉谷新谷医院。うまい魚があれば家庭円満、網野町キツ立花商店。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 声でつながる、街とつながる、ライブ丹後794、5月30日土曜日午後1時より京丹後市役所街の情報コーナーにて公開収録やミニライブを開催いたします。総勢13名のパーソナリティが出演。バンバラコのナポリンと
2: ヤスポンも
1: 参加します。みんな見に来てね。FM Tango

はい、時刻は7時35分を回っております。タンゴモーニングサンド月曜日、私リコが FM タンゴのスタジオより生放送でお届けしておりますということで、本来ならば交通情報に入るんですが、ちょうど今ねバンバラコさんのナポリンさんの元気になる声が聞こえてきましたよね。 CM、しつこく言っていきますよ。みんなに来てほしいから、声でつながる街とつながるライブタング794公開ラジオ収録

録&ライブを5月30日今月末でございます。5月30日の土曜日1時から5時まで、午後1時から5時まで京丹後市役所町の情報コーナーにて開催いたします。観覧無料です。ただです。はい、出入りも自由です。拘束されるわけではございません。ぜひぜひお時間の間にね、ちらっと見に来ていただけたら嬉しいなと思っております。今回登場いたしますパーソナリティご紹介いたしましょう。厚地凛太郎くん、そして池内春子さん、バンバラ子さん、コッチョリーナーヤンブロさん、アッコさん、ユッキーさん、ヨッシーおまささんということで、あ、私もね入れまして、総勢13名のパーソナリティに会うことができます。スタートが1時からなんですけど、30分ほど前からキャッチフナトが DJ でキャッチフナトのセレクト会場に流してくれると思いますよ。自前のねやつでね流してくれますよ。すごいよね。音楽好きの薬剤師さんなんですよ。しかもそこそこいい役職の方なんですよ。めちゃめちゃ薬局では偉い人なんですけど、ラジオやってくれてはって、で惜しみもなく自分の知識をねみんなに注いでくれる感じ。質問とかもバンバンしてもらったら、それにはこういう方法がありますよ、ああいう方法がありますよとか、すごく分かりやすく答えてくれるので、何時やったかな、お昼から金曜日の木曜日やだちょっと待ってどっちやったっけ、金曜日は吉尾正さんやし、木曜日の正午からミュージックパフェキャッチやってらっしゃいます。半分は音楽、半分はその薬剤師としてのいろんな情報を、ためになるお話をしてくださってる。もう毎週録音しといてもらってもいいんちゃうかなと思うぐらい、絶対聞いといて損はないお話をしてくれてはるんです。そのキャッチも今回は登場してくれて、しかも DJ してくれると、 BGM をね彼がやってくれるっていうことでございます。でその他にもアーティストさん、コッチョリーナさんでしょ、池内春子さんでしょ、バンバラ子さんでしょ、ヤンブロさん、そして姫野明ちゃん、姫野明ちゃん、この5組が歌ってくれるんですよ。あの狭い空間でなんて贅沢なんでしょう。普段お歌の聴けない方とかの楽曲も聴けますからね。今回池内春子さんも初登場ということで歌ってくださいます。ほっと皆さんお歌上手なんですけど、生で聴ける、しかも無料、しかもですよ、今回ちょっと私がポロッと発信してしまったんですけど、私物プレゼントのコーナーも作ろうかということで、全パーソナリティ、出演されるパーソナリティだけじゃなくてね、全パーソナリティに一応協力を促しました。だから全員がくれはるわけじゃないですけど、もし何かあげてもいいよみたいな、自分のお気に入りのやつの同じもんとかでもいいしねっていうのを問いかけましたら、一番乗りで来てくださったのがタンポポさん、あ、タンポポさんじゃ、長谷清美さんね。水曜日の1時から丹後デイタイムウィンドウやってくださっております。生放送担当してくれているパーソナリティ、今回イベントには参加されないんですけれども、ワンピース全く着ていない、まっさらのワンピースを持ってきてくれはったんですよ。え、洋服って一瞬思ったんですけど、めちゃめちゃええ生地、これめちゃめちゃ高いじゃんと思ったら、なんと綺麗に値札もつけたまま持ってきてくれはりまして、高級ワンピース M サイズは私入らへんやんとか思って入るんやったらもらおうかな思ったけど、入らなかったんですね。すごいこじゃれた、もう品のいいワンピース提供していただきました。でその日と同じ日にですね、

火曜日担当してくれてるタンゴモーニングサンドのアッコさんがドドドンリゴさん持ってきたみたいな感じで勢いで持ってきてくださったんが、そのワンピースにめちゃめちゃ似合うんちゃうかっていう、ね、ダークブラウンのクラフトテープのショルダーバッグ、いろんな服にポー、あのそのワンピースとかにも合うけどジーンズとかにも合う感じのバッグ、これからの季節にぴったり持ってきてくれはったんです。で、私はそれこそいただき物で申し訳ないんですけど、たまごっちの関西バージョンやろうかなやろうかなと思ってたんですけど、やるとね、あれ、もう仕事にならへんかなと思って、なのでいろんなモードがあるみたいですね。お休みする時間のやつとかもあるよって教えてもらったけど、すっげえハマりそうやからぐっとこらえてやめてたんです。でも捨てるに捨てられんっていうか、運動しようっていうので置いてたのと、映るんですもん、そのたまごっちと一緒に景品で頂戴してたものなんですけど、それとあとビールサーバー、ビールのカンカンにつけて注ぐとすごいいい泡が出るっていう絹泡っていう商品をセットで提供いたします。で、あ、この蜜だけでもいいかとか思ってたんです。なかなか手を挙げてくださるパーソナリティの方がなかなかね、そんな、あ、じゃあこれあるわあれあるわっていう方がなかなかおられない中、どうしようかなと思ってて、今日来たら、朝来たら紙袋、大きい紙袋にいっぱいこう入ってるのが置いてあって、バンマラコさんの提供で、なんや、もう紹介できひ、まだ中しっかり見てないんですけど、いっぱいです。それこそ福袋です。バンバラ子さんからはもう大量に提供いただきましたんで、でも、1名さん、まあ、1人1、1点っていう形になるので、どんなに出してくれても、アイテムいっぱいあっても1点になるので、もう福袋状態になります。バンバラコさんの当たった人すごいね、なんかそのままバザー持っていけるでぐらいいっぱいいっぱいあります。はい、そちらの方などとなってます。 あとね、花子の応援団をやってくれているかなこさんも持ってくわーって言って、昨日個人的に連絡をいただきました。そういうのもあったりします。ちょっとした企画もやってまして、それ別にじゃんけんとかじゃなくて、オープニング前に抽選券をお渡しします。で、エンディングまでにスタッフが抽選して貼り出されます。で、公開収録が終了後にプレゼント、その同じ番号のチケット持ってらっしゃる方にプレゼントとなります。でも帰ってしもたはったりとかした場合はまた再抽選っていう形になります。これからももしかしたら、もしかしたら今以上にご提供いただけるものが増えるかもしれません。はい。あ、いらないわと思ったら手上げ払えへんかったらいいだけのことなんで、よかったらそちらの方も楽しみに。プラスアルファでね、もう最初から最後までいてくれたはる人にはなんか特別感も持ってもらいたいなと思って、はい。そういうのも企画したりしております。ライブ単語794、公開ラジオ収録&ライブ、声でつながる、街とつながる、こちらね、5月30日土曜日、京丹後市役所で、ぜひお待ちしております。

い、時刻は7時46分へと向かっていっております。ここで交通情報をお届けいたしましょう。まずは高速道路の状況です。7時45分現在ですね、7時54分現在、京都府内山陰近畿自動車道、京都縦貫道、舞鶴若狭道ともに平常通り通行いただけます。京都府内

近畿自動車道、京都縦貫道、舞鶴若狭道ともに平常通り通行いただけます。はい、そしてですね、本日8時から翌朝6時まで上下線八木西インターチェンジから京丹後大宮インターチェンジまで夜間工事通行止めとなっております。8時から夜の8時から翌朝の6時まで、八木西インターチェンジ、京丹後大宮インターチェンジ、夜間工事のため通行止めとなっております。上下線ともですよ。なので、その時間にそこ通ろうと思ってた方とかはちょっと時間を早めるなり、コースを変えるなり、予定をね立てておいていただきたいなというふうに思います。はい、続きまして、京丹後警察署より取り締まり情報です。本日峰山町で交差点関連の取り締まりが行われます。本日峰山町で交差点関連の取り締まりが行われます。ただし都合により変更中止となる場合があります。はい、ということで以上交通情報でした。 FM Tango

はい、時刻は7時48分に今まさになりました。丹後モーニングサンド月曜日、私リコが FM 丹後のスタジオより生放送でお届けしております。いや、もう今日めちゃめちゃ昨日よりも暑くなるって言ってましたけども、スタジオの中は快適です。 今現段階では 24.5 度、めちゃめちゃ快適でございます。昨日の夜のねニュースでね、東京都心で今年初の真夏日、全国200地点で30度以上、もう昨日の時点で日本全国いろんなところで30度超えが起こっているということで、はあ、どこに行ったらいいのよって。日本列島が高気圧に覆われた影響で昨日全国的に気温が上昇、季節外れの暑さとなりました。まだ5月やでって。気象庁によりますと、全国914地点のうち200地点で30度以上の真夏日となり、東京都心でも 30.2 度と今年初の真夏日となったということです。気象庁によりますと、広島県安芸太田町で 34.8 度、大分県日田市で 34.3 度、甲府市で 32.5 度などを記録しました。買い物客でにぎわった東京銀座では、日差しや帽子で暑さをしのごうとする人の姿が目立ちました。東京都世田谷区の大学生は、5月と思えない暑さ、夏本番が思いやられますと話していました。今日も暑さは続く見込みで、気象庁は熱中症への注意を呼びかけていますと。ニュースでもこのように言われておりますんでね、オープニングでも言いましたが、しつこく言いますよ、こまめな水分補給、そして屋外での作業はこまめな休憩も心がけていただいて、京丹後市からね、熱中症で運ばれるような方がおられないように、まだ暑さに慣れていません。慣れていてもこの暑さはちょっと耐えられんレベルやと思いますんでね、十分に熱中症対策なさってください。はい、ということで、続いてのリスナー様ご紹介したいと思います。ラジオネームシュリさん、おはようございます。ありがとうございます。暑くなりましたねと。そうですね、めちゃめちゃ暑いですね。もう朝間はええけどね、日差しの下で作業するとまだ暑さに慣れていないので疲れます。それに最近かがんで急に立つと頭に血が回らないのか本気でクラッときます。また1週間が始まりますが、生徒さんはクマに注意。

備して括弧会いたくないよね括弧閉じる通学してほしいと願うのみですというふうにいただきました。そうです、会いたくないです。テレビとかで見る分には全然いいんですけど、まあ愛らしい子グマがねポロロってしてるのぐらいテレビで見る分にはいいけど、実物見たらやっぱり私もうあたふたしちゃうんちゃうかなと思ってます。土曜日の日にも熊の目撃情報入ってるんですね。ほぼ毎日じゃないですか。本当に、毎日毎日どこぞで見られてる発見されてる形跡があるみたいな日が続いております。その土曜日に入った情報をお伝えしておきましょう。午後6時頃だから15日か、昨日って書いてあるから5月の15日の6時頃に京丹後市京丹後市網野町浅茂川付近の路上において熊1頭の目撃情報がありました。また同時間帯に京丹後市網野町内において複数の熊の目撃情報がありました。付近にお住まいの方や通行される方は注意してくださいと。熊を発見した際は大声を出さずゆっくり後退しながら避難してください。生ごみなど餌になるようなものは屋外に置かないようにしましょう。熊を目撃した際は決して近づかないで行政機関や警察に連絡してくださいということです。いや、私も何回も言ってますけど、これもう熊が山に折れないから来ているではなくて味を占めちゃってるんでしょうね。こっちに来て美味しいもんがあったらそれを学習して何度も何度も来てしまいます。なので実がなる木をお持ちの方はトタンを巻く、あのトタンを木に巻いて、収穫熊ができないようにするであったり、ゴミ生ゴミを外に置かないとか、そういう努力をもうみんながやって、たった一人だけでもそれをしてない人がいてたらそれで味を占めてここの地域は来れば餌があると学習してしまい何度も何度も来てしまいますので、もうお互いご近所同士声かけあって、あとその生ゴミ外出しといたらあかんがな、クマが覚えてくる言うて、もうみんなでね、注意して来ないように、戻ってこないように、ここに来ても餌ないんだ、それどころか厄介だなと思ってもらえるように、町ぐるみで村ぐるみで協力し合ってやらないと、そのうち本当に人的被害がね出てしまってからで遅いので、気をつけていただきたいなというふうに思います。はい、ということで、シュリさん、ラジオネームシュリさんからのリクエストいただいておりましたのはごめんなさい、バングルスで調べていますよ。バングルス。あ、ザがつくね、これ。ザ・バングルス。合ってるかな？ザ・バングルスのマニックマンデー。マニックマンデーをお願いしますといただきました。多分ね、バングルスで今検索してるけど見つからなくて、多分このザがついてるとこの、これで合ってると思います。よし、これでいくよ。もし間違ってたらまた教えてください。シュリさんからのリクエスト、ザ・バングルスでマニックバンデー。

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。皆様に支えていただき、おかげさまで創業60年を迎えました。電気のことなら何でもお任せください。森電気工業株式会社。大切にしたいのは人間味、そしてあうん。京丹後の玄関口レセプションホテル喫水園ステイ&フード。北近畿のイベント、中古車、クーポン等の情報なら招き猫北近畿で検索。株式会社ゲットバリュー。ただいま運転手募集中。安心確実丁寧、亀のマークの東寺運輸株式会社。皆様の免許取得をサポート、網野自動車教習所。損保代理業あいおい日生同和損保株式会社、大座泉保険事務所。子育て世代の夢を形に、住まいの富田、大宮町株式会社富田。電球一つから太陽光発電まで、電気のことなら大宮町平井電機。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: さあ、今日も素敵な一日を始めましょう。
2: 喋って笑って元気に過ごす、交流と笑顔あふれるワクワ健康幸せステーション。
3: ワイワイワクワクのしようの、
4: ワクワが
3: 8時をお知らせします。

京丹後市からのお知らせです。最初に庁舎整備完成式典についてのお知らせです。5月24日日曜日10時から14時まで峰山庁舎前駐車場で庁舎整備事業の完成の式典とともに54マルシェを開催します。キッズダンスなど賑やかな一日をお届けします。ぜひお越しください。その他お問い合わせは政策企画課電話0772-69-0120へお願いします。次に下水道使用上の注意についてのお知らせです。下水道は家庭のトイレ、お風呂、台所で使う

0: た汚れた水を流すものです。布など汚水以外のものを流すと下水道管が詰まり、排水トラブルやポンプなどの下水道施設の故障につながります。使用の際は十分注意してください。ご理解とご協力をお願いします。その他お問い合わせは施設課電話0772-69-0580へお願いします。次にぬいぐるみのお泊まり会についてのお知らせです。6月14日日曜日、大宮図書室でぬいぐるみのお泊まり会を開催します。一緒に来たぬいぐるみは図書室にお泊まりをして、17日水曜日以降にお迎えに来ていただきます。対象は3歳以上の児童、定員は5組です。応募多数の場合はこれまでお泊まり会を体験されていない人を優先して抽選します。受付は5月21日木曜日から6月4日木曜日までです。その他お問い合わせは大宮図書室電話0772-69-0672へお願いします。次に第24回丹後100キロウルトラマラソンボランティアスタッフ募集についてのお知らせです。9月20日日曜日開催の山陰海岸ユネスコ世界ジオパーク第24回丹後100キロウルトラマラソンで大会運営を支えていただけるボランティアスタッフを募集しています。詳細は市のホームページでご確認ください。その他お問い合わせは障害学習課電話0772-69-0630へお願いします。次に舞台芸能祭についてのお知らせです。5月31日日曜日9時30分から丹後文化会館で第16回京丹後市総合文化祭舞台芸能祭が開催されます。入場は無料でどなたでもご覧いただけます。ダンスに和太鼓、歌や手品まで文化協会加盟サークルが日頃の成果を発表します。その他お問い合わせは京丹後市文化協会電話0772-69-0630へお願いします。最後に木造住宅耐震診断士派遣事業応募者募集についてのお知らせです。旧耐震基準に建てられた市内木造住宅の耐震性について耐震診断士を派遣して耐震診断を行います。対象は市内在住で対象住宅を所有または居住している人、昭和56年5月31日までに着工された一戸建て住宅、併用住宅においては2分の1以上の床面積が住宅の用途となっているものです。申し込み書は市民局またはホームページに設置してあります。その他お問い合わせは都市計画建築住宅課電話0772-69-0530へお願いします。以上、京丹後市からのお知らせでした。
1: 京丹後警察署からのお知らせです。皆さんは自転車に乗るときヘルメットをかぶっていますか？ヘルメットは万が一交通事故に遭ったときや転倒したときに大事な頭を守ってくれます。大人も子どもも顎ひもをしっかり締めて正しくヘルメットを着用しましょう。以上、京丹後警察署からのお知らせでした。
2: ラジオって聞かんな。
3: そうなん？
2: だって昔の曲しか流れてないイメージあるやん。
3: そう？結構新しいのも流れとるで。
2: ほんま？
3: 試しに FM 単語聞いてみたら。
2: FM 単語？
3: うん、 79.4MHz
2: スマホでも聞けるだ。
3: リスンラジオで聞ける。

0: で。
1: スマホでチェック FM 単語。
2: 詳しくは FM 単語ホームページまで。
3: FM 単語ヘッドラインニュース。
4: 株式会社日清製作所グループがお送りする FM 単語ニュースをお伝えします。読売新聞によりますと、イランの主要通信社ファルス通信は16日、イラン経済省がホルムズ海峡を通過する船舶の貨物を対象に保険を販売するウェブサイトを開設したと報じました。海峡の支配権を確立する政策の一環で、100億ドル、日本円にしておよそ1兆6000億円の国家収入を見込んでいるといいます。ファルス通信によりますと、保険料は暗号資産のビットコインで支払うということです。プランは複数あり、攻撃による損害は適用外としています。ウェブサイトには近く開始とのメッセージが表示されていて、保険料やプランなどの詳細は明らかになっていません。ヨーロッパ最大級の国別対抗音楽テスト、ユーロビジョンの決勝が16日オーストラリアの首都ウィーンで開かれました。イスラエル代表の参加が認められたことに抗議し、スペイン、オランダ、アイルランド、スロベニア、アイスランドの5カ国がボイコットしました。ロイター通信によりますと、5カ国はイスラエルの攻撃でパレスチナ自治区ガザの住民が多数死傷したことを受け、イスラエルがユーロビジョンに参加することを非難していました。スペインのペドロ・サンチェス首相は15日、 SNS への投稿で、我々は歴史の正しい側に立っているとの確信を持ち、参加しないと抗議を表明しました。ウィーンではイスラエルの参加に抗議するデモも行われました。決勝には予選を勝ち抜いた25カ国が参加し、ブルガリア代表が優勝しました。イスラエルは2位でした。栃木県上川町の民家で親子3人が死傷した強盗殺人事件で、栃木県警は昨日新たに事件の指示役とみられる横浜市港北区小机町無職竹前海人容疑者28歳と、妻で無職の美優容疑者25歳を強盗殺人容疑で逮捕しました。この事件ではこれまでに実行役として、いずれも神奈川県内に住む16歳の男子高校生4人が強盗殺人容疑で逮捕されており、逮捕者は6人になりました。県警は事件を主導した人物が他にいるとみて捜査を進めています。以上、 FM 単語ニュース。この時間は株式会社日清製作所グループの提供でお送りしました。

0: はい、お届けいたしましたのはこれからもミニッツさんからいただきましたリクエスト、徳永英明さんで I love you でした。
1: なあ、単語って好き？
2: そんなん考えたことないし、別になんとも思ってないわ。
1: ほんなら単語のいろんなとこ行ったことあるだ。
2: いろんなとこってどこ？いつも家やな。
3: それもったいないわ。
1: 単語っておもろいとこめっちゃあるで。このパンフレット全部見てみ。
2: うわ、めっちゃあるやん。単語ってこんないろんなとこあるんか。
1: 単語ってすごいねん。
4: みんなでもっと単語を知ろう。
5: FM Tango

0: サンゴモーニングサンド月曜日、私リコがお届けしております。毎月第3月曜日はこちらのコーナーとなっております。
1: FM タンゴをお聞きの皆さん、京丹後市立図書館の田辺です。図書館に来てね。今月も図書館からの情報をお届けします。
0: はい、ということで田辺さん、今月もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。 FM 単語をお聞きの皆さん、京丹後市立図書館の田辺です。図書館に来てね。今月も図書館からの情報をお届けします。はじめに図書館図書室で行っている展示のお知らせです。各館では様々なテーマに合わせて図書館の本の展示を行っています。その中でいくつか紹介します。阿美野図書館では緑の本集めましたということで、表紙が緑色の本ばかりを集めて展示しています。小説もあれば刺繍や料理の本もあります。内容はバラバラですが、緑という共通点で集めた本の数々、気になる一冊に出会えるかもしれません。他にも阿美野図書館人気者選手権というコーナーもあります。絵本などに出てくるいろんなキャラクター、その中でお気に入りの一つを選んでシールを貼ってもらうというコーナーです。お話の中には11匹の猫、野良猫軍団、ホゲちゃん、アンパンマン、パン泥棒など素敵なキャラクターがいっぱい出てきます。阿美野図書館に来て皆さんの一番にシールを貼ってください。丹後図書室では京丹後市出身の絵本作家梅田俊作さんの原画を展示しています。現在は散歩散歩という童話の挿絵の原画を展示しています。それぞれ本も一緒に展示してありますので借りていただけます。他の図書館図書室でも様々な展示を行

0: ていますので、来館の際には展示のコーナーもチェックしてみてください。
1: はい、ということで、まず最初にいろんな展示とか、イベントっていうよりも展示ですね、ご紹介いただきましたけれども、はい、一番最初の緑の本集めましたっていうやつ。
0: あ、そうですね、これは面白い網の図書館 の、 あの今月の展示が、はい、そう。え、
1: この後シリーズ化するんですか、赤の本集めましたとか。
0: そういうわけでは
1: ない、違うんだ。
0: なくて、たまたま今年度あの毎月あの各館それぞれ、はい、こんな展示をしようとい う、 こう年間計画を立ててまして、あの、ま、季節に合わせたものであるとか、うんうんうん、きっとちょっとあの私が作ってはないのですが、きっとこう緑 の、 あの季節なので緑の本集めましたということかなと、はい、思ってますが。
1: そういうことだったんですね、はい、これもあの 6巻合わせてみんなでいろんな色でやってみるっていうのも面白かったかもしれません ね、
0: 面白いですね。
1: ここ峰山は、はい、ピンクとか、ね、ここ久美浜は黄色とかってやってもらったら、
0: ね、あ、なるほど、いい企画を
1: 面白いな、なんかわかんないけど気になるなって思いましたね。
0: そうですね、普段そういう視点で本を見ないので。
1: そうですよね、はい、あのどっちかというと、例えばホビー趣味の本とか、はい、料理の本、小説とかカテゴリー分けにして考えることはあっても、はい、ただただ表紙が緑色っていう。
0: そうですね、中にはちょっとタイトル緑が入ってた本もあったかもしれないですけれども、
1: 変化球もありつつっていうので、はい、面白いですね、はい、普段なら知り得ない本にもたどり着くきっかけになるかもしれませんよね、
0: はい、
1: あとその次の人気者選手権、はい、いろんなキャラクターを読み上げてくださいましたが、はい、11匹の、ね、ドラ猫軍団、はい、ホゲちゃん、
0: はい、
1: アンパンマン、パンドロボって、あのこの他にもキャラクターいるんですか。
0: そうですね、あの超まあ、有名というか出されるであろうキャラクターいくつか書いてあってはい、はい、あとあのお気に入りその他も書いてくださいっていうようなことで、
1: あの、はい、ここにないものでも OK ってことなんですね。そうですね、
0: はい、いろいろあの他も書いてあったと思います。グリとグラとか、
1: あ、もうそこも王道ですよね。
0: そうですね、
1: はい、ぜひぜひ皆さんも投票しに網の図書館の方に、はい、行ってみてください。
0: はい、はい、次に行事のお知らせです。八坂図書室では5月24日日曜日10時30分から11時30分に八坂地域公民館で春のお楽しみ会を開催します。内容は大型絵本の読み聞かせやパネルシアター、紙飛行機遊びなどです。対象はおおむね3歳からです。申し込みの必要はありません。当日会場へお越しください。お問い合わせは八坂図書室、電話0772-652101までお願いします。そうですね、ちょっとチラシがあるので、はい、内容ちょっと書いてあるのを見てみますと、
1: はい、
0: パネルシアター、まあ、世界のお話ということで、パネルシアター、狼と七匹の子ヤギ、
1: お
0: 大型絵本三匹のヤギのガラガラドンなどとなってます。 お話の後は紙飛行機で遊ぶよということ
1: で、あ、いいですね、
0: はい、お願いします、
1: はい、
0: またあの大宮図書室では、はい、ぬいぐるみのお泊まり会を開催します。6月14日日曜日午後5時にぬいぐるみを持って集合してぬいぐるみと一緒にお話を聞きます。その後ぬいぐるみだけ図書室へお泊まりします。そして6月17日水曜日以降にお迎えに来ていただきます。お迎えに来ていただいた時にぬいぐるみが図書室で過ごした様子がわかる写真などをプレゼントします。対象は3歳以上、定員5組です。参加を希望される方は5月21日木曜日から6月4日木曜日までに大宮図書室へお申し込みください。応募多数の場合はこれまでお泊まり会を体験されていない方を優先し抽選とさせていただきます。はい、次に単語図書室では6月14日

4日日曜日10時30分から11時30分に単語庁舎で虹のお話し会を開催します。定員は先着20人です。参加申し込みは5月23日土曜日から受け付けます。

0: 曜日午後1時30分から2時30分まで久美浜庁舎でペットボトルで小物作りを開催します。対象は中学生以上で、定員は先着10人です。当日はハサミをお持ちください。5月30日土曜日から参加申し込みを受け付けます。お問い合わせや申し込みは電話 0772-69-0344 へお願いします。最後に八坂図書室では7月5日日曜日10時から11時30分に八坂地域公民館で大人の手芸クラブを開催します。定員は先着12人です。6月20日土曜日から受付を開始します。参加を希望される方は八坂図書室電話 0772-65-2101 へお願いします。
1: はい、ということで1234大宮図書室、丹後図書室、久美浜図書室、八坂図書室、はい、4つ続けて、情報をいただいたんですけれども、はい、大宮図書室でしますぬいぐるみのお泊まり会、
0: はい、
1: これはめちゃくちゃ人気のイベントなんですよね。
0: そうですね、毎年あの、はい、ちょっと恒例になってきました。
1: 未完成定員が5組ということで、
0: はい、
1: 漏れてしまった方が次はっていうのでまた応募されるんじゃないかなと思うんですけども、
0: はい、
1: もう一度経験した人は、そうなった場合はちょっと抽選には参加できないっていう。
0: そうですね、あの、うん、はい、もし、あの、初めての方を優先させていただきます。
1: あの、ぜひ耐えられるのかなって、その大好きなぬいぐるみがしばらく家にいない、自分のそばにいないっていうのを耐えられるのか、ちょっとあの大人の階段を登るイベントに、
0: そうですね、はい、
1: なるんじゃないかなと思います、
0: はい、
1: で続いて丹後図書室のイベントなんですけれども、はい、タイトルが虹のお話し会。
0: そうですね、ちょっと可愛らしい名前
1: で、で普通にあの当日お越しくださいみたいなのかなと思ったら、先着20人になっているんですけど、何か工作とかされるんですかね。
0: ちょっとすいません、資料が
1: 、はい、気になった方は、
0: はい、またあの図書館のや図書室に、はい、あのチラシを置きますので、はい、そちらで、はい、見てください。
1: 少なくとも私は気になりましたよ。
0: ありがとうございます。
1: 今までにもその先着っていうのがある場合は何かを準備しなければいけないっていうパターンなのかなっていうふうに、
0: そうですね、
1: 理解しているので、
0: はい、
1: 何かこう楽しいことを、あのお話を聞くだけでも楽しいけど、それプラスアルファの何かが、あ、こんなハードル上げたら怒られるかな、単語図書室の人に気になった方はぜひぜひお調べください。
0: あ、はい、お願いします、はい、
1: また分かり次第ね、番組の方でもご紹介いたします。
0: はい、
1: で、久美浜図書室ではペットボトルで小物作りということで、もうそのままだったらゴミになってしまうペットボトルで、
0: そうですね、あ、はい、とこちらの方はちょっと手元にチラシがありまして、あ、よかったよかった、あの、はい、しおりとコースターを作るということになってます。
1: しおり、あ、ペットボトルの蓋ですね。
0: そうですね、
1: 最近流行りの、
0: はい、
1: なるほど、アイロンを使って熱で変形させて
0: ですかね。
1: 最近流行り の、 あのペットボトルのいろんな色を合わせて、切り刻んで合わせてアクセサリーにしたりとか、
0: そうい
1: うのが大人の間でも流行ってるみたいですが、
0: はい、
1: 子供だけではなかなか難しいところだと思うんです。
0: そうです、ちょ、対象は中学生以上ということで、ね、ちょっとあの、はい、大人の方向けの、うん、はい、あの皆さんで一緒にワイワイ、
1: はい、そうか、中学生以上ということは、はい、定員が10名までだった場合、大人でも参加できるかもしれない。
0: あ、そうじゃ、あ、そうですね、はい、あの、中学生以上なので、あの、そうですね、まあ、主に大人向けで、あの、企画した行事です。
1: もうだから子供しかあかん図書室のイベントやしと思ってらっしゃる方もいるかもしれませんが、
0: はい、
1: 久美浜図書室の ペットボトルで小物作り気になった方はぜひ、大人も OK だそうですよ、はい、5月30日の土曜日から参加申し込み受付となってますので、はい、先着です、先着ですので早めにお問い合わせ、はい、お申し込みなさい。

0: してください、はい。で続いて八坂図書室も大人向けなんですね、
1: は
0: い、
1: そうですね、大人向けで今回は、はい、ちょっと内容が、水風船を使って和紙で風鈴を作りますということです。
0: あ、なるほど、なんとなくわかる。あ、風船の周りに和紙をこう貼って、はい、ですよね。で最終的に水風船を割ってっていう形に、はい、私去年八坂図書室で行われた大人の手芸クラブ、あのうちわを作るのに参加させてもらったんですけど、はい、今でもお気に入りです。多分ね、皆さんお家でもやってみはったんちゃうかなと思うんですけども、あの布で作ったんですよね、
1: はい、
0: 手ぬぐいで作ったと思うんですけども、そういったことも八坂図書室は大人も楽しませてくれるということですし、はい、申し込みがねだいぶ先になりますので、また6月に入ってもお話をさせていただけたらなというふうに思っております。
1: はい、では今月の図書館に来てね、ここまでです。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

はい、お届けしております楽曲はラジオネーム丹後の獅子王さんからのリクエスト、岡村孝子さんで夢を諦めないでです。はい、ということでリクエストありがとうございます。図書館に来てねお聞きいただきましたけども、コーナーの中でね、丹後図書室のイベント虹のお話し会、なぜ先着20人になっているのという質問を私がしておりましたら、後日金曜日に収録をしてたんですけどね、その日のお昼に、情報をいただきましたよ。大型絵本とパネルシアターと、そして工作がやっぱりあるそうです。ぴょこっとカエル、ストローを動かすと可愛いカエルさんがゲーゴゲーゴ泣くよという、工作をされるということで先着20人になっているということです。電話申し込みも可能になっておりますが、直接ね単語庁舎の方に行ってお申し込みいただくのもいいのではと思います。申し込み受付は今週末23日の土曜日10時からとなっております。はい、そしてメッセージの方もご紹介させていただきましょう。リゴさん、おはようございます。お久しぶりです。単語の獅子王さん、ありがとうございます。お住まいが変わって静かでいいですと。買い物もタクシー使わなくても良いようになって、あ、それはめちゃめちゃ便利ですね。今日は豊岡では35度の猛暑日がなるんじゃないかと言われております。皆さんも暑さに負けず頑張ってくださいというふうにいただいております。ありがとうございます。

本当にね暑い日がここから続くのか、また涼しい日になるのか、気温差激しくなっております。体調管理に十分に気をつけて元気にお過ごしください。丹後の師匠さん、メッセージリクエストありがとうございました。

時刻は8時33分へと向かっております。タンゴモーニングサンド月曜日、私リコが FM タンゴのスタジオより生放送でお届けしております。はい、追伸をね何名かいただい、京都純夏さんありがとうございます。追伸ですね、リクエスト曲ありがとうございます。娘に RPG はセカオアヤで、あ、世界への終わりかで言われました。代わりの曲の、ミセスグリーンアップルの私は最強も好きなようで解説されました。私の勘違いでご迷惑かけました。また読んでください。娘と楽しく聞いていますと、ありがとうございます。私もね、そうだそうだよ、そうそうそうって今気づきましたけど、もう思い込んで探していたもんでちょっと対応できずに申し訳なかったです。また聞いてください。そして、リクエストお待ちしております。はい、そして久保ちゃんからもメッセージをいただいておりまして、あ、追伸いただいてるけど本こっちも紹介してへんから追伸の方先に紹介しようかな。ラジオネーム久保ちゃん、5月30日、え、パーソナリティからふふぐぶぐろでででででで、なんとしてもいかねば笑い、そして最後までおらんとあかんねーというふうにいただきました。ありがとうございます。ぜひぜひ来てください。いろんなパーソナリティね聞いていただいて、ごひいきな、パーソナリティもまた見つかるといいなというふうに思っておりますよ。そんな久保ちゃんからメッセージは7時台にもいただいておりました。おっと、間に合うかなこれ。改めましてラジオネーム久保ちゃん、メッセージありがとうございます。おはようございます。今日も8時45分まで聞いています。大丈夫、間に合ってるね、よかった。早めにね、紹介してほしい場合は早めにリクエストメッセージくださいね。はい、爽やかな日が続いています。爽やかか、爽やかなのか。でも朝はひんやり、日中は暑い。もう暑い暑い暑いんですよ、私にとったら。もう本当にね、熱がほんまに放出しないからすぐにこもっちゃってダウンしちゃうんですよね。ようやく我が家も夏野菜を植えかけ始めました。植えましたじゃなくて植えかけ始めましたっていうのが面白いな。トマト、ナス、キュウリ、ピーマンね。ちょっと罠が仕掛けてあるな、ピーマン。今年もトマト、キュウリの出来栄えが良くないだろうな。トマトは大玉より小さいほど病気になりにくいですね。あ、そうなんだ。だからかな、おばあちゃんプチポプチトマトばっかり育ててはるけど、大きいやつよりも、なるほど。キュウリもキュウリによくつく害虫にやられそうと、あ、農薬を使わんようにって心がけてると、もうその虫との戦いになるんでしょうね。はい、さてリクエストですが、先週に引き続き花の中産トリオと言われた山口桃江さん、森雅子さん、桜田純子さんから、山口桃江さんはプレイバックパート2、そして森雅子さんからはお母さん、桜田純子さんは夏にご用心、ちょっと鼻声で、いずれかをよろしくお願いします、ではまたといただいております。私この3人だったらやっぱり桃江ちゃんが好きかな。ということで山口桃江さんの楽曲を今回はセレクトいたしました。

前回はね森まさこさんで先生ダダダダってね先生をおかけしたので、今回は山口百恵さんでプレイバックパート2。

0: はい、時刻は8時41分へと向かっていっております。タンゴモーニングサンド月曜日、私リコが FM タンゴのスタジオより生放送でお届けしております。
1: いいですね、プレイバック。あー、
0: かっこいいな。なんか桃江ちゃんの歌ばっかりカラオケでずっと歌ってたいなみたいな気分になってますけど、明日は京都市内に行くってね決めたのにね、カラオケ行きた。うーん、あ、そんなことはさておき、メッセージまだまだいただいております。ありがたいことでございます。ご紹介させてください。ラジオネームチンアナゴさん、どこで区切ったらいいのかな、チンアナゴさん、いやいや、チンアナゴさんですね。はい、おはようございます。おはようございます。最近は忙しくてなかなかラジオを聞く時間もなく、かなり久しぶりのメッセージです。お久しぶり、ありがとうございます。今日は暑いですが天気が良くて最高ですね。そう、確かに天気はね、真っ青な空がスタジオからも見えております。すがすがしい感じはします。するけどね、うん。

僕は夏が大好きなのでこれからの季節が楽しみで仕方ないです。羨ましい。うちはもう夏が憂鬱で仕方がない。夏といえばレジャー。今年やってみたいことの一つがサーフィンです。アクティブ、アクティブですね。サーフィンといえば私の中では、高田んごさん名前忘れた、リスナーさんでねサーフィンやってらっしゃる方いらっしゃいますが、ただ完全にやりたい気持ちだけ先行していてまだ一度も波に乗ったことはありません。しかも一人で始める勇気もなかなか出ず、ということで一人か。やっぱりサーフィン教室みたいな行かはった方がいいんちゃいます。最初はやっぱり最初基本をまあやっぱり学んでもらってからやと思います。何事も基本やとね、やったことないですけど、思いますよ。今年の夏は見学だけして帰る人にならないよう頑張りたいと思います。だからほら何教室に行けばそのボードとかウェットスーツとかも貸し出しとかやってはって、いきなり買わんと最初は借りてやって、向いてるなあ、や続けたいなあと思ってからやらはった方がいいんかなってね、ちょっとおかん的な考えで思ったりしますけどね。でリクエストが、海にぴったりのアーティストさんね、平井大さんで大、はい、ノンストップゲーム思い出しましたけど、わかる人いるかな。平井大さんで人生ノートいただきましたが、一生懸命ね喋りながら探してましたよ。人生ノート見つからなかったもんでごめんなさいね、ごめんなさいね、本当にごめんなさいね。ということで同じく平井大さんの楽曲をお届けしたいと思います。 Don't worry。

はい、時刻は8時48分を回りました。タンゴモーニングスタンド月曜日、私リコが生放送で FM タンゴのスタジオよりお届けしております。いやー、ちょっと今すごい勘違いしてて、あっという間にね時間が経つので本当に早いなって毎回毎回もう思ってるんですけど、あったあった、よかったよかった。はい、続いていただきましたメッセージご紹介したいと思います。ラジオネームマーサミンちゃん、ありがとうございます。リコさんおはようございますと、マーサミンちゃんおはようございます。おはようございます。変なテンションになってる。私はこの土日ずっと見て見ぬふりをしてきた。家の中の整理整頓をしていました。私も見て見ぬふりしてる。でも今日の朝はね、人からもうたメールであれですけど、あかんなって思いました。多分もうほんまゴミに囲まれて生活してるよねって。なかなかね、なかなか捨てれへんのよね、本当に嫌になっちゃう。はい、頑張って整頓できたんかな。ちょっと続きを読んでみましょうか。特に編み物部屋が荒れに荒れていたので、毛糸を種類ごとに分けて、どこに何があるかが分かるように、お、すごいじゃん、なりました。いただき物も含めてたくさんの毛糸をちまちま分ける作業は楽しいものです。こんなん何本あってもええですからね。そう、私もだから毛糸あげよう思って、でなかなか予定が合ってなくてまだ渡せてないんですけどね、あるんですよ。毛糸渡しますね。っていうのも、あのまさみんちゃんはあの編み物の先生を、お教室をされてるんです。はい、なもんでもう毛糸がいっぱいお家の中に溢れかえっているのよっていうことだったんですね。でリクエストの方は、ああなるほど、 OK です。ザ・イエローモンキーでバラ色の日々お願いします。なければ何でも大丈夫です。あるあるあるある。この曲はザ・セカンドのテーマにもなってましたね。いいもの見せてもらいましたといただきましたけど、私まだ途中までしか見てへんねん。ビデオに撮って録画しておいてちまちまちまちま見ているんです。はい、今準決勝までやっと行きました。もう結果は分かってるんですけどね、楽しませてもらっております。その時の曲エンディングでお届けいたします。ちょっと待ってよ、多分これでもう生放送中にね、探してセットしてやってますんで、たまに違う曲が流れたりするんですけど、多分大丈夫、これで合ってますね。エンディングにお届けしたいと思います。今日もね、いっぱいメッセージありがとうございます。まさみんちゃん遡っていくと、追加いただいてた久保ちゃん、京都ジュナッツさん、チンアナゴさん、マッシンくん、シュリさん、タンゴのシシオさん、京都ジュナッツさん言ったかな、何回言うねんって感じ、メッセージいただきました、ありがとうございました。

時刻は8時52分を回りました。タンゴモーニングサンド月曜日、私リコが FM タンゴのスタジオよりお届けしてまいりました。金曜日のね、タンゴモーニングサンドでもお伝えしておりましたが、毎月第1、第2、第3、第4の月曜日午後1時から4時まで、久美浜にあります喫茶コ通船亭さんで癒しのカフェ通船亭をされておりますよ。ゆったり過ごして気軽にご自分の悩みなどお話しできる居場所となっておりますんでね、よろしければ今日午後1時から4時、1時から4時、久美浜町の通船亭さん、喫茶コ通船亭さんの方で入場料無料開始されております。相談料も無料、秘密も厳守してくださいます。誰かに話を聞いてもらうっていうだけでもね、気持ちが和らいだりしますから、ぜひ溜め込まないでご相談に、いや、ただただただただ話をしに行くだけでもいいんです。行ってみてはいかがでしょうか。予約も不要ですんでね、フラット、ぜひぜひ行ってみてください。はい、ということで、FM タンゴは夜9時まで放送されておりますので、 BGM 代わりにぜひぜひお聞きください。この後の番組ご紹介いたしますね。9時からはザ・なんだろうショー、そして12時からはバンバラコさんのポークデンナイト、2時間たっぷりお楽しみください。で、4時30分からイブニング794、一応生放送で準備しております。私が出るのかな、どうなのかな、ふわっとお試しイブニングでございます。よかったら聞いてください。そして6時からは姫野明のアンダンテな夜、姫ちゃんの収録放送になっております。今日はね、昨日までライブに行ってて今日帰ってくるのかな、なので収録放送になっております。お楽しみに。7時からはフォークでないと再放送となっております。最後までぜひぜひ BGM 代わりにお聞きいただけると幸いです。皆様にとって今日も素敵な一日になりますように。タンゴモーニングサンド月曜日、お相手は私リコでした。本日のエンディングはマサミンちゃんのリクエスト、ザ・イエローモンキーでバラ色の日々をお聞きいただきながらのお別れです。今日も元気にいってらっしゃい。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。印刷と集合広告ハーモニーの辰巳印刷、プラスティックのことなら何でも有限会社丹後プラスティック、京丹後から世界へ羽ばたく株式会社日清製作所グループ、品質が命、信頼のブランド大宮町株式会社田村、車のことならオートプラザ石子、高齢者とご家族の安心のお手伝い、生活見守りサポートサービスミツバチハウス、年間2万個売れる塩ソフトクリーム、丹後極楽の地酒などお土産物が300点以上、丹後町の道の駅天気天気丹後にぜひお立ち寄りください。丹後町道の駅天気天気丹後。保険のことなら有限会社ゴールドエタニティ、久美浜カンツリークラブと碧水御苑碧水園の株式会社久美浜シーサイド、広谷道成税理士事務所。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。